0: gugu kena nchumba na mwurego kinya ukira tuderi ntuko kiariri kuni matura jeto na kenya nyambe mfurege kumbo mwenda saba
1: dole kwenye raisi ya hindi iba tumera tu maisikili hito ni ntima watu wa stima tu skuta tu
0: John Nagaisima
1: maisikili tu magra kwa ndiskari nje jamu
0: na tushoke tu buri rubaruga ni mkuru ntulithara
2: na jamu rao na kumayaro sabu mungata wa rubo kudire ina antu nente
1: yes
2: no
1: mnuto na ikari ya kwa mnuto
0: ni tuko shonde shia jumatatu mwanka njuma kwa mbiritha kumi nejiri mwanka venya shiru kiri
3: Meru FM Guataniro ya Amiru Meru FM Guataniro ya Amiru Meru Iruimboroeda.

0: Tumukubia Madhaja gikinyaja haso Tukado makemeru Tukena nere Na tukura nituri makubia nije tujage ntuko Mwalimu mawira tuto mwari
1: Dijiguru ndaro edo lido Unindare wadiri inda wadiri ya pangko Tegiri ndija Tumika kita neto wakaremba Anduko ni Alevi Tukete iwe ta wakina Uru Rome ta kukuna Eta chugano Tumia Mwana rekebia
0: Ontuko sion desi ya jumatatu mwankanji mako ambili ya tainya sheru ukeri Mwankadha mwagwanja shemo denya Na mwari mwawira tutu mwari.

0: Nchambengi kunga weekendi lekirata. Nchambengi na yero kwa kudari ya weru weekendi. Tuba tegera makarika ja kiumia.
1: Tuteka ukana ditole mero kumanto anjele. Katoi. Antoba mero na antopada lakani ditole vento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwa wainge wawa ina muzoro ginyake zilitu kuwa tu tamu.
0: Nenyumene weru bukamuri kwa ugimabomu.
3: Wena kathiramu leza tumumba tukaigino. Bewa nina kawilingu ando na jowatika. Na jira kumbe ya bene kwa kitanza.
0: Na kinyama ambura. Watanira na mrori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhaa kumina ijire Mwankada inyashiru kire
4: Meru FM Watanero

kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke te kwenda kwetu ni kwende rungu rungu moko jina joni jama inge wakugwere ni buriku.

0: mero do do kenan chumba na meurego kinya ukira tudirien tuko kiariri kuni matura jepo na kenya nyambe mfurege kumbo mwenda saba
1: dole kwenye resi ya indi iba tumera tu maiskiri hitu ni intrima watu wa stima to skuta tu
0: john nagaisima
2: maiskiri to magra kwa ndiskari nje jam
0: na to shoke tu buri rubaruga ni mkuruntu lidhara
2: na jambura wana kumayaru sabu mungata wu rubo kwenye ina antu nente
0: yes
2: no
0: mungto na itali ya kwa mungto ni tuko shonde shia njuma tatu mwanka njuma kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri
3: Meru FM Watanero ya Amiru
4: iji ni mteto shia Meru FM na njira enkwi

0: kakara mata tuhurenga deti tuminyore andegurwe arara.
1: Yeza rukiri rukubwa. Good morning goku nekumushi. Nekuwa gini takuidroli. Ninge eto muenda saba andaka ya ani.
2: Ini nkaza na kumi okere muadha ni murungu nontobwa karuki rekega gata kato na nkerete karuki reka dhongi ochokiri ya muadha ni nkaza buambele manu nontobwa weshi ya dhiburatu na nkerete wa andekuru ya Kenya na namba tu nontobwa bura aitigiri ya kone nkane otoro buake kenda tona weshi ya dhi ini kuma kere menyororo ya nkomana kuma kere ndinje iratu wale tunenkeru amu waka wanka mate murigo waku na wakwa karibu sana ruki rilwe turukubwa ni gumbita wajona gaisima
1: ino yangu tegategete wewe angete andetegete interview ya mwekuru watu gambita ya ICC eta wa Fatou Bensouda
2: Fatou Bensouda
1: ndekuru njo na hile ndhoku wakona kiuga kagita kamuena asemene na role Kabila
2: yes
1: akalindi kuraro ya kabiri ya tete kumono ntubo investigation ya shia nini shia ni sharo anda kazi
2: shia Kongo
1: uteri ina that was in America
2: andi
1: akalindi wa kia rangaya
2: yes
1: kukura samuwa na kuenda kukuona nisi etaka onere nureja etaka yosin ko end mosandi end
2: yes
1: we murunga miro ikundi kia mosanda
2: kia Israeli
1: kia jira murande jago kuonya mantero kwa ndo tonga kula Palestine
2: lekana mo
1: kana na jono
2: into mawa wana gari
1: into kuri dhereri mbarumo no
2: into mawa wana ga nara Palestine data ino Israel ukona batura ga ndoaera yunangashe dia jio dhaje kemanteguru notiba ntubaira wa in fact there was a time prosecutor orari kutha ino
1: yes
2: kule kagita kinyire enda kuruta warning na enda kuruta warrant kiri auga prime minister wa Israel na batiri kuwatwa akathitangwa but America no ya mocha okiri na Israeli acha okiri na America na bauga bauga ora kwenda na mbamu wate na bauga any other country ile kageria ku implement sheria cha ICC on behalf yani against Israel tokado kidia ndego yenu na ndui wa America unakuona so kule ndego yana ikitu mimbe ndagari
1: ndwali above the law
2: kule anto bale above the law kule ndego ro imona imwe na kuya gantu kwega
1: kwega mono nyago akunja kwa ina gantu
2: wena gantu kwega no ntu wona ga kinya kule sheria una ngana otaudia kiuria unakuona
1: yes
2: wona gantu bale bena mbesa nyemuji wake nuwa ya dhaira kuona na tiudu kuhuma ende wea umu ndo taeganto edhiyo keria kucherero ukaya waki nyoko uruwe nyoko uruwe kwa uma ku kuriongo kuko kuriongo ana otigento yani nenda uwe na kanyamu waku
1: yes
2: but ndikuruwe no at least uke uwe watirete uwe na kainya kaku kama uvemba ukeme nyaga otimu ntontonga
1: yes.
2: Anto viva kumbatara tini yungu babatara mono utiba ntuwiro
1: wateka roke ili rukubwa na ule ni public holiday ni 1st June
2: yes yu ni mweri orato kuwelegera manto mabuwa nkoroke mweri toyo ili onda ajira ndegorueno na inkuwelegera
1: ashiri ntuku mbegata bwana
2: inkuwelegera kagita karanto bari na nkimanu bari ya nchoku
1: Eti mandaraka eji?
2: Mandaraka.
1: Kuhu asa imiriri oretela turamboru irosia.
2: Daya, 1 week later.
1: Kono guwa wakui waka wainda sana.
2: Kena ajile 1 week later.
1: No, ndo uli uguwa noruma aja wantu na jara momu. Isa ni ya uguwa.
2: Kande mzalendo.
1: No, tuambira kuru irosia diri utu ibu kena ira. Yorona ntuwa meta ira bu kangangana buangangana ntukwe kia diri waka agita ate ya.
2: Waka umi ya. Toa gumo no kande mzalendo nuntu inge nani da ajire kakimweri ni woku ungwela wishyadi
1: so da ajire
2: ajire in the mood of celebration
1: yes
2: so nda ya nani kandeo tatia ukenera vora murungu atedhi yata umba na kurada yes that's why ukuona kinya ukariba ukari
1: yes
2: ni gunkoro ya kwa muno jitha kwa yeno tongo liye bandhe kuru eno na tonto ubo kwe dhuro nanto vega muno kubarombera tu murungu abagume barutongoria bwega na kubarombera murungu ba thiri nuntu let me tell you emundu tarereto kwari oguka ya kwetherwa murungu ati paruto akirie mbega
1: twithine
2: ne uwa twina thina tukare akuromba murungu anenkera ruto afia mbega nyira kiongo
1: tuleatari
2: tukuthina nuntu let me tell you president yaoka kithuka kiongo anini atukurutaga orders imbe ikathuki antu muno mawaziri baba kuona twina boka ya kwetherwa murungu ati banenkera kirie mbega baya utetheria president will plan for this country tukuthira deputy president otwe nwoka ya kwethera murungu atitunenkara aki atimunenkara kirie mbega ndikuwe thina into banku ndombaga nyore ndhe murungu akendirikana nalikane ruto nalikane kindike nalikane atongole babange twe noma waziri bake pamoja na atongole batu noma ngavana ma mp nonto kore mutongole nenkero boka thina Taende as you talk.
1: Kuthini to thini.
2: Kuthini to kuthina lakini na to thini nkuruki. So to rombe murungu wa bachoka nerian jirani chiake.
1: Kono utu geta ambele kuromba. Lakini utu geta etakari ya gitara ya kinya.
2: Kabisa.
1: Ii.
2: Kule ando na uwe tepo ndirikania munde mbwere.
1: Uga.
2: Uje mundu wako ndirikania kwa uwa kuitu karogera.
1: He. Uga. Ah, tarikana. Sema tu.
2: Wewe mtu wako aria na hima noa. Ene tiko aria na hima msemo wake mero uga hapo. Oke daraka. Uga aluga jona mugani. Wewe ngavana watonyai. Na saba. Na kuma agu message ningi wonko endo thomera yo.
1: Ari uga thoma.
2: Eh?
1: Uga thoma. Wewe kore manti umba.
2: Kora gero uga. Kora gero uga yali.
1: Ari uga kuraja.
2: Ari uga mtu murume we na mbesa. Adoaga
1: igwa na ndio kanogale kanira no
2: we na miwani
1: ngumugwata
2: we na
1: mwero ankojuriria
2: na rucabi rwankare mbere ya thoni
1: kabisa niko ukali
2: we na miwani ndome mugambo yungi
1: kugwata ura kwendaga kuga twite na mbere ku mantore ugite ukavuga uga za kuri
2: ntiko mama na boya na ntiko malilikana no ndo tim to kondilikania boka ndikania ronka boera lakini for now imundere nda kubwa onyo mono mono anto ba biubuli town biubuli tabia cha kwenda kwa iga tumuntu tu inga ingi biubuli tabia kwenda we na mwe kurumuji na we na bange bakando lagu bwa ngarekano na ngarekano nuno ere kwereka mono na anto bara kwa ogo testima nanto butiara wabankuga ukaraitha na ara kwena stima kule stima mita ila chiare kuja stima chambere mita ila waya akari wanaogeto mirambiru wa kinyigana utike kwe kiwa notoyo
1: yes
2: ye wakiri ki wadioke dhele dhiyuruka kwe kwe utarage
1: yutarage
2: no kendere yako tumira mwanki tu
1: yes.
2: Wanae wano utiri yetengiri dhatu no kuhono mwakaidi yetanambe na kuhetada na utume eti egita endari aga na ukukundia mwanki tu pole pole uti uwe kiringa getume kuwela utiri yete uti yani ni akwaya ga your own divinity
1: yes.
2: Ukari uwe ukari uyu mwekuru wambori mwekuru wa ukinyoka agambia mwekuru mwega mutumu muji kinyari yao tena mbesa kinyari yao wena marandu kinyari yao wena ibu mwekuru waku akaru wa manewe
1: yes.
2: Na atia ndako kwa ibisha atikuwa stress atikuwa agituma atikuwa atikuwa rara giyo tetoro atikuwa gitara meza wano tuwe kukaya mwiyo rea kuru mwirio nuntu inge ukubutua kano nuntu tiena ambesa mwuro waya na toke ni inochi ajire chembia toke ni inochi kwa ibisha itstima inochi ya token weto mena tobecha wedere yake nivaya wakuno tiena ambia mubuko
1: gatuika
2: ukona chia gitare mwe mkuu
1: yes
2: na kana reki hita kweko kita tobeja toa mbelia kwenye nia eka mbelia kuringa etume kiwa anwa nti
1: waka menyote kumi
2: ende kinyaa tori bako roketi bako mea oyu atie na ambia chavo ongera toke ni edhe nani
1: yes
2: utima magituma gestima kia token
1: eh.
2: Ivu nwe muka ataro akwa kari akaba baba baba baba baba bakando kagita kara we na mbeca ona utime nyaka na token ile yagu yeda goro ekiri ki no mtu nebai nukwana akaba baba rote na obenda kurumwa kanyamu mara ntumira ngiri chiri ukamugerera mara nkwenda kuthisa runi nkumugerera mara nkwenda kuthi diruti gwathina vunde pro kwenda kewa
1: nani ngakoria
2: mtu wera mbeji ni kaurogu utwe ke kugera ntumira nya saruni siure ile kambire kuringa etuma
1: nani ngakoria mutana ntaga ishi ma ngakoria kiria tukewa kiu
2: ngakoria
1: ngakoria kiria
2: aya kagita kara utena ganto Iro kono kero doro madarao kinyambere anto. Kwa ya kuatiga uko tiyo kwa tinga untonga au mawe. Untonga oleu. Nukuona. Kwa na uko. Miata siku jui. Nukuona. Mui takita kawa tega. Mwuru mba tutethie.
1: Kwa kuhulia.
2: Wane mwekuru mwega mwekuru mukarimuji.
1: Kwa kuhulia njona.
2: Yes.
1: Wa menyere ndatu hizi hatia
2: Tore adhomi nato kutoma Nato kutoma mangasetu
1: Ndatu hizi iso Nato mwa ya tu
2: Inko dhoma te wukuna tu mangasetu ya magandare
1: Wa mbere te koru mwa ya tu Wa menyere hatia Matu kue toke komple
2: Enko
1: menyere Toke tetama hatu
2: Karana ora wa muji
1: ngira ntumbesha
2: reka ora kuyaga unconditional love
1: eh kabisa
2: either we na choka no tiene jo anto bai menya ngore na moya koro munta kwenda kumweta ngai tuye koro baba ya ganti koro no mo barambira nuntu noe muene kwa gita mukoro aketa ena wera na iba chumbo kete ma kudhina kuungwa na ntuge mwanda agendera kwao ndava igwe keao mono in fact ya bindire nchedia warando ngetata ndo dhago tevya 1-2-1-2 batai kinyaba ntu bae kara nyombe testima bae kara ga ukeona kinya toa na toa tore mreko diskuru lakini ukebo hona naome Badia bawe tena njara. Mwankanda uri no menyende kuvuge manto agurene edira tuga kabano batibuya. Ngona. Ndaki ndugoyu mwekuru mwego.
1: Eh.
2: Oya komeria mwene na mwari bati mwari tikumete mujwa wa maskini. Mwari umete muji ukora na ntuba kwebombe. Kyo manyere batena ya korea. Agaringira gina muriga gicoiria mwire ari gwitubeja twakwa tacharwa bantu maminto merangiri ciri agu igeto gatumwa bagiba kagoraga anto ana bakona ge kuria uyu ndi mwekuru akaita token ina cha chatene mita ira chatene tai ma token anyway mudikira tukone nkere mbecho karaye nacho
1: Naro tutena ngazeti ibwega muri mudikiria mitsa public holiday ko tutena magazeti
2: ngazeti ndine emwe
1: wina emwe
2: I
1: ina waita
2: Oti imambo.
1: Then
2: I said the Maya Nation in Wing Yomukacho and Abokaruta.
1: Ah, Tomaton and Canembesha, then you midome?
2: Gazetti, Veratoni Kerengazetti, Yokadi Moya Kutodon de Cambesa, in the public or little to Tieta Ware.
1: Yes.
2: Utadon de Cambesa, Remojago to Kerunia, where a good mundi.
1: And Ligo Turakinotore?
2: Yes.
1: Na mbesa ni mpingi na aruga jona
2: mbesa
1: na
2: uwe
1: publiko ni tulenda ashindi bangana ashindi umo umwe ashindi ngiri 18,000 winners
2: baraba kuchinda tuweja kinyato tonini
1: no mimbi etomi tuongei non tuvali uga tuweja otenu wabali so many people will participate and many people will want money
2: kinya baraba kore bako lebadhi kibaro mdeo kwa tiyo mbako di
1: na bangi bariru ya di month mingi bako enda mushara na hitu tuna mushara joao so tulenda ashindi umo umwe ashindi ngiri 18
2: yokezi mwe ni mkuhoniara ambeli ya kutharambele amto baokira imu nde pabro kero anto matioka kera duwa kutake advantage
1: tanyo buke abona antu ngiri dano buzi kire tabuka shiriki buinde
2: na baba ingi bato baige shake
1: ibarazafiria
2: kukubatie batishika nishara anda ronde kambesa mapema mbele baraba angeba ketaza
1: bokira
2: ukezi mwe ya kuhu inye star 671 ash
1: star
2: 671 ash dhura ka boxi kamo kireto boxi tura utu dhanda tu kira pini ya kuya mpesa wambeli ya uweshi ndela mapema mapema ndiyo besti butu waga iku yukethi mwela kuna kuinya star 671 ash ndeyi na shiringi ngiri yegana chekune nkanila
1: 100,000 ikirunga madha emwe
2: ikirunga madha mbele ikinyatha emwe tigere the emwe tigere seke ndiga nauna
1: yes
2: ndeyi na shiringi chingi ngiri yegana chekune nkanila dha achiri
1: yes
2: ndeyi na shiringi chingi ngiri yegana chekune nkanila dha idhatu
1: yes
2: na ndeyi na shiringi chingi ngiri magana madha tu
1: yes
2: chekune nkanila dha kiumaruka metambo
1: na tuwete ngiri yegana shiade emwe
2: yes
1: dha hizi kwa mtura shinda luto kwa li ento bako ambiri yoshi
2: dha ino to kwa li ogu
1: yani tikiara iyo
2: as we talk
1: yes anto kabago shinda li
2: kwe na muntua weto a Abraham Kenya.
1: Yes.
2: Abraham Kenya no mwa baraba isi ndrangiri 50.
1: Mm-hmm.
2: Yani tukera
1: yu. Tukera yu to kwali.
2: Da kume jina nareka 19.
1: Aminu si amini.
2: Abraham Kenya nangiri 50. Kwe na Rosemary Ntinyari. Mm-hmm. Na chinde tangiri chia kengiri 20.
1: Mm-hmm.
2: Kwe na mtuwa weto Gabriel Medeka. Na chinde tashiringi chia kengiri dhate na magana madato. Na kwe na kinya mtuwa weto Sisiria Wangoi. Kinya wengu na chinde tashiringi chia kengiri 23.
1: Bawi baraba. I top now.
2: Yes.
1: Baba ngiba shinde gana limu weja hili late
2: fote. Ati tinda kudho maganto. Baba magana newe.
1: Ati stu na shindi baganto maganto kakwate neza ishi.
2: Yes.
1: Togo karijo kia di mwenye star.
2: 671 ash. Na emu nde deda kubwera ntena wasi wasi. Imu nde mbechi karewa. Imundi barekere tiambecha kurekeria. Me ito u celebrate. Ito ucha, ito ucha zangiria. Ita kwata. Imundi ito zangiria manaraka.
1: Yes.
2: Nukuona. Na kinyama antu mbere tuge tabunga tu memetamu ito kona. Wato kona.
1: Yes.
2: Nuntu kuina mbecha nyingi. Nde anda antu pa chiedra ni uchiedra ni. Antu ngiri 18 ta antu bakai.
1: Yes.
2: Antu uchinda ngiri ya mwa. Meare are ngintu gini ngi antu pa chinda ngiri. Turenka ya antu ngiri 16. Antu ngiri 14. Imundi angantu ngiri 18. Bara shinda mbesha.
1: Toga ni star
2: 671 ash. Star 671 ash. Dura ka boxi kamwe ikena pini yaku. Ichiringi dhate na inyo kugitwa. Alafu ukedi kuona re uwetweka mushinde. Inya star 671 ash. Chedaga toge chokera nyume ya kuona message chiri za tuaga tunayankanile mbesha
1: antu bago ukira kweri
2: antu bago ukira nkoni bago ukira nkona antu bago ukira etaela na nyume ndeka chiri ugu tuke ya kone kana kituke tevungi
1: antu vende wakali wa rogi
2: katurumi
1: nkona kapteni otoyo mbisha entu mera ambiri 2014 ya ndingi I'm not going to be able to do it.
2: 24 no watangaza
1: alimuru ah ya kameme
2: ne jo no kuna ba na kutika yana na kutika yana ndese kondale huko
1: dike mwana kini yitini ya mantaka meme da mbi
2: tukio na kaisi binda kutika yana kameme ni
1: ni da tangaza riso ya wishi sakwe
2: Yo hasta la era vato caro tanto curuque.
1: Ahora me cambié, eso eso. Cambié de mona moni intini mona by the Jona. Caranque eran tu de que. Yo hace van ahí bien de que goromo que ni intini.
2: Aquí todo el botini. Yo por igual estudio.
1: Botini dale estudio.
2: Cano hay de tua.
1: De Jesus tu ya con la cambié. Bugo te isiria dale mutanga. Otu mtu 2014
2: yes.
1: Ah, ntikariti uu Mimi nda kara mwanka yungu wa timo hiri Nda jani ya uru wa kia ana
2: Uvikini ugevi mwenye star 671 ash Ndacho kere nkubudho mera shindi Mwaka nao nabaraba shindi la mbesha Inya star 671 ash Dura ka box kamwe Kira pini ya kuya mpesa we shindi Good morning Simon Rumori ya kuwa kwa lioma Antoba prepared Bari dhina ni muno Nkedheria wa kwa Susan Chiandige Nuntu ni postpaid Na inko muendera hape madera kade Wari ya mantumato kenda adheka Mono nuntu ibi indaga ndute chie Ndute chie kwa soke dini nuntu Karumimaga gati korekaga umama Gati indaga kwa umwa di Nika avindi wari Uge kauga good morning kedheka sana kauga kunda kia mono na mantumato Token akugane Gloria ndentarachia Merut Makutano akuga hata zangu za hii nasikia zikipiga kelele hapo nje na siongei lakini hiyo example ina bamba kwa hiyo ngaku good morning ndeto wa Francis kajiki kumantereche gaki kumagaki akuga iboko iboto kena giamono asante wangakuga muga please tuambie hiyo maneno ulijulia wapi ama wewe ni member ni mfaru mendaundi nikiwa kadhoana mfaru mendaundi mantuma ume matiura uwa tene tutura kuhira antu mantuma euro yes. Kato alino
1: tutetano
2: alafu wangakuga muga ninte tuinu jona kwa ukwaria ima ndheri mudheri muenda inu mamudheri muenda akuga ta wata aitawa Johnny Mwara ainarantere chia chuka ngwe tegia Mr. Blessing na kulingere Mwara naendaga kuwadia na Blessing ntie kalibaririe kale kasano yako uwe beta wa gladombo dhikereje kumantere chia nkubu nkedharia muenda sana akugaru kerero kubwa akawe wanaume watafute wa mama wa nyumbani waachane na hawa wakando kwa sababu hawa watawaibisha tu wakati wataacha kuwapea stare ya akauga yao ni kama ya kununua lakini ya nyumbani you don't have akauga yao ni kama cha kula ya kununua kwa hoteli unaweke wango kwa kipimo kulingana na pesa yako lakini ya nyumbani unakula vile unataka sababu ni ya shamba yako
1: makosa hiyo kwa mjira ni wa Robert ya mbele kwa kama sana

0: nuntu bakora ya kuthingatira watho na mitaratara kinya koti rugamitie bakaendelea gutumira kifua na nda tano wakigisha iba kurutha buraba kwenda koti kagitaniwa kukurukira katiba institute baraba thire kotini iba ruture order ya kurigedia establishment kana kuthondeka wa quarantine facility iraba kuga numu anka Kenya bambe gutweka assured manto makodina safety yao na araba kurigara getumi Amerika yote kwenda anto bao baraba na baji ya bakinya ndeguroni yao lakini bakuenda baretera a Kenya mulimo Tony penji ni ya siringa siti ni ya the Daily Nation. Hii ni inga penji ni ya siringa siti ni ya Daily Nation. Bamule kita rugono la chukuru ya wajia. High school at 60. Ira iye na mianka mirongo edha andato. Likane munde nyambura chia madaraka dee chile kuungwerwa na arantere chia wajia. Hii ni penji ni ya idha tono oka adho maklaje. Kana tongeri ya bakendine. Iba ebumele tia kumeneri ya monogi ontukera ya karikire na ara chukuru ya utumishi academy na araba kuga untuburabu akarikire guntukura nuntubwari buthu kumoro na akuromba atiari barombagere ana kagita karaba ya machukuru na kubataraga mituo emega batikaya kureta mantu madhu kutamara makarikire iba chokete tongoye baba kanisa waino ba choka ba meneria mono kureta quarantine facility enteretia na ikipia pakiwa untububu karetera Kenya murimo na nuntu botagiri tekinya anini kuretera a Kenya mirimo etena ba mirimo na kinya waya kuitherwa toaka Kenya ya yena uwezo bune na monoba kuedigeria kumania na murimo toyo kulingana kanogu kulingana na mabati barabara tumageria kuntu mwanya mwanya batongorete ne Anthony Muheria pamoja na mapasta na mabisho makanisa mwanya mwanya ntere mwanya mwacha Kenya bara bari tikagita ka igongwa na biegoro State ignores the court order against U.S. Ebola nkuri ukudhomi ya rugonorun ticho okera tuchoke tuerekere embere finance bill push up cost of telcos ones mudhikiria ture harakati niche kudhondeka budget kana finance bill ireka ega tongulia budget ya mwanko huyu ire kuirigiru kurekerua anytime andeni ya mbunge ikurugu kana edinganone lakini kampuni mwanya mwanya chema tumo kinyaniri bebu meritia kumeneria wadho burabu ikiritwe kiri muswanda ujubo kuongera bei chedhimu na 25% exercise duty kiri value ya imported mobile phones era eko ila affecti overall cost ya mantu madhimu a Kenya treasury kagitani wakune kuenda kuri classify imported or locally purchased the phones kenda bachiringaga bongera ugoti kire VAT na kinyakire excise duty kenda bona kanyamuka inga inge nkuruki kampuni ya Safaricom kampuni ya Airtel Kenya PricewaterhouseCoopers na RSM East African Consulting Limited ibondi bebu militiwe kira mutige turo kimuna kuga untububu tibwa waya kuidhuru wa Kenya ikongera ugoti kire mantu madhimu untububu bugatuma bei ya dhimu yetie mono na tuweke wotumbika. In fact, kuriri kana wongera excise duty na VAT zimu chigaiti ya na 33.4%. So, waliburogura na budi muda ino, wewe zimu iliuma chiringi ngiri emwe. Ekongere kana chiringi chingi magana madhatu mamirongo edhatu na inya. Waya kwezora zimu iliuma ngiri zate. Ekongere kana chiringi chingi ngiri edhatu na magana madhatu mafote. So you can imagine dhimu anto baya kube kuremwa ikugura dhimu waya kuwetherwa muswanda oyo kana finance bill wena gakodwe karibu reka ikagitaka tuthongothe tuthimu anka penji ni ya igana tuthimu anka penji ni ya mwanja penji ni ya mwanja no kadho marugono rochukuyira na bere na arantere chia girigiri DCI ende ni kuga it's in pursuit of a suspect who went home after tragedy wali kana kwina umwekere ya dhugani ruwa bakobedhia chukuru iraya utumishi mwana umwara area kuru biuru na chokare kerua enuka lakini nyuma ya borisi wachoka na kuraitha Muchibi wa video. Muchibi nuoyete kuoneka na waka mera za CCTV irachie kire tuwe kire domi toreno na neona neite kriari maudhio maana batano bara eba babi dhirie barabangi ba mami niona nietie ba kitho ngira domitore ba kamba ba karaitha baba weka imba mami baga choka baga tura maguta mataana ukona muanki wa kibiriti na kuambiri ya kubivya mbiche inichi yona nietie boe gabo gari weba tiyo tinda kuhuri ya biuja kaire na hende kulirikana gatika gatika ka bauba kuonekana bauba tano ba more hende bari kwa borisi lakini kuri umware ya kuwezetera karada kari very innocent na hale kerewe nuka lakini mbiche kiona niya yone kana na hale kire baraba haveza ya
1: natu ina nkoma
0: hii
1: kwa hini kwenda atomena mononi
0: hii nye mungi bara ila nkoro ya
1: odo kuma hindi kula hitu mtuturpo kuku nkoro mwa hitu kufaya kwa natoka ura
0: ndiko meyabu haba karudhuwa nishadia chakenya na chokulika li
1: wale kwa nchera chiyana
0: baka ajitha kwa nuntu hindi bari ya na anda itin
1: tumutuwa njua natu ina nkoro indoku
0: nkoro indoku kufaya nto ubaye moyo tika waki nyabu kiri ingabu kiu gambunu waba kaumari hupu kabedi ya daumwe ndheri
1: kwa hulu kiri isture Kenya ante waba kiri tegwekiru wa star that not anywhere bagi tekwa nafasi ya kutongiri kinyagi tegia chema ni nyondipu no mtu antupo mkoro isi yoni ndoku imagine mtu yuwa ponyoke tega keja kamo jumbe wenu
0: tiga
1: antu japara bagi tegwekiru wa star actually kia indi kure shite tanambira ja amerika na profile ya kiri tekwa ambiri wa nduko kuma bai usi ya lakwa profile ya kwekia arunga makira antu wakira wei
0: iwa idiye na baba idiye baba ngejukuru
1: it's very bad mbaye ndatege bindu kwenda amena twana tu
0: mulikire ukethi mwinya star 671 ashimbo yetakonekana yangirie kana nyuma second cheri thatu inya star 671 ash star 671 ash dua ka box kamwe ekira pini ya kucheza maita mengi buro kuumba nundu nacho kerare mbuyete kudura emanga tagatika namba ila kona chigo cheza cheza na kubanenkera shilingi ngirie kana in the meantime
1: to shokere te kulita mbesha kuwa kaiwena wasiwasi
0: iku yokiadhimu na kuinya star 671 ash kulele kana dormitory ya chukuru era ya nemeto after mwari wa orahari mwene wa borisi watene ndomi torera kulingana na burato yete kumenyakana yetawa Melaine waithera Melaine waithera ndomi tori yekere chukuruno ya utumishi girls senior school kulirikana ya akirwe kagita kwa tongoli ya buwa muntu wa iji keneta Edward Mbugua kagita kara ari inspector general wa borisi Edward Mbugua na alina kamuana kakeka kari gaita wa kaita wa Melaine waithera Njoroge kana kake kulirikana kari ingiru nkari ya kakatika mjua Nairobi barani ya Tomboya na akwa kuri mweli ni wetha ndato za ikumi na mwanja 2021 alingirwe imatato koti ni adhingati ye gambari na ya wata ndereba wa matato wa maana dhina na ya dhaika ndereba oyu wa matato nintu buwa kumu konsol kakita kunu ntu weleka mwene wa polisi nye wakire chukuru weno nintu buwa ya shimare ake mbundi ya mwago weta ndomi tori mwe liye tori ya mwano oyu woyu akwire nintu buwa mikosi nikuru ane kumi na baza ndoto na wabara kuirire mukosi ni wa mwanki ntiku miaka ichi kudhiani yaka itiko dhiani
1: kato shokere tuwene nkanila ambesha
0: yes
2: na uu ni ukurima ngadhitine mwadhikira tuetane kenande ukatu wa nyuma kenda kudhikira Meru FM atangasi baku bada wendete na ibindi bila bio kenagia ukuma kira mutando ya Play Store kana App Store au download app ya Media Max Waves wena app ya Media Max Waves no dhikire kameme kaku ka Meru FM na rakundhi ore na madhayara yondhi okwenda ukatu wa nyuma tuetane kedigito.

0: unde lume sărut, regele dansul. Venia ne monta da tu me ne diri si ogoro tu punde rainbow top tres valori ken vai na tutto la newsi
1: ma cosa è era ancora un po' sa lo ca te avevi detto che non puoi venire qua a Roma
2: non mi credo voluto ma che mi sta ne qua a Roma che ti chiamo
3: manda
2: ma mi cuci a fine claro te ero ma c'è caro caro tutto senza
0: FM Guatanero ya Ameru Meru FM Guatanero.
1: Yes, njona ni gitara ya konyagi ya mbesha sasa.
2: Ini gitara ya konyagi ya mbesha na ureyo kiadhimo ya kuka inya star 671 indeda kunengkana ya shiringi ingiria gana
1: ingiria gana tuwe jane ndeka idhatu
2: utikuwa natuwa nengkaya la ino
1: ndeka idhatu mtu wanda na shirikino tuwe na ndeka li tugendeka idhatu siya kweja na ngiria gana siya mbele ruki iruwa na arwa
2: ok inya star 671 star 671 vura ka box kamuga tete ka box nidi ya witha andatu kira pini ya kuya mpesa kanku enda kura idha nkuwa na orende antu bako chokera kairi kwa mbili ya kutuma
1: tuchangamuka
2: changamuka nuntinku enda kugita nkuwa enda kuinya mashini rugama araika rugamira nonka dhura mshindi
1: tuka tu endeke ane 56 ya kinyanda ike 58 yoko nanka indeke jiri tu utara
2: ni kuinya star 671 ok uwa tira inya ambili ya kuinya dhaino star 671 dhura ka box kamwe kira pin arabuwe ndeto ambedie gotara uru mwashindi
1: mambo inashika moto sasa
2: ya hapo kumeanza kungara sasa
1: kumeanza sasa kuwaka sasa
2: yini tukunyiletie kire ashindi bala tukuenda ngiri kumi na inyanya
1: yes
2: ulende tulinashindi ngiri chiri na maana madhatu
1: kumechangamka sasa yantambo kulita na Nairobi
2: anto wako ambia kushinda mbesha baraba kumea kuchitumira
1: yes
2: we ukuenda kumama endelea kumama
1: dogo kayo kedi muru mwenye star
2: 671
1: tu inandaike nge mwe bandu ngiri gana tu kuwaliriri ya tu bogisi buambere ito tantatu
2: yes
1: nkwira ka bogisi kambere katu eri katu tatu katu noke katu na ligwe kuwa muka miyagi katu tano na no kunurega ka unge ake janyume kuwa kunura no unge bako ona gintu
2: nontu
1: tukaratu ge twist within 5 seconds ika ku twist
2: kwele karuembo to ina katu ena asari ka uwa ga gatu remie moyo kethao ke mami gatu remie moyo kethao ke mami ene yugeli mwea kunku wadhele wae kwa dhuwa tieke dhao
1: shiringi dhaa tena ni peke yake
2: anto wae karagu ukira kutueke orende ukuona kanyamuga aku inya star 671 star 671 nda tika dia seke ndiyo dhaate alabu endine nkane na mbeche ino chuma njara nichia kwa shiringi ngiri yegana
1: sekondi mirongo ya dhatu
2: yes
1: kedha we nagintu mpese ene ruki iruro iruwa kuiji ni ingirie gana
2: yukedhi mo yaku
1: inya star
2: 671 star 671 dhura kamuka te atea katika teka tobox utu tanda tu
1: tigania pa uga tumengela
2: tumengi
1: katika tumengela tu tobox tu kwa kamengela kuraka something kwa ntampa kamengela mberea menyika piko weto
2: kamengela
1: kwa inya kamengela kau
2: star 671 alabuwe ndi tudhure mshindi mara hiyo hiyo ndi akupe kudhura nkwana nwachi kudhungira chiro lakini nkadhura tunu ntu nkwana liyo
1: itabidi sasa
2: nkwana taka madhameto ma kinye itaro roma
1: idhali tere kwa liruga likiri yao
2: nini na kwena mtu wije kene tata mashini dhiyoroka dhiyoroko ndhure mshindi inyanya nampewelo kuinya gasta 671 ash alabuwe ndi weshi ndire mbesa
1: peana tukondeke pifitane ni peana peana ndugu
2: mashini dhiyoroka kawiwane ikiwekira pin ikira pin star 671 ash dhura kabosta mwe kira pin ya ku na weshi ndire haya katu ime mashini ndeti ya kudhiyoroka 1 2 3 hapo sasa kwena mtu wije kene ta Brenda Gatweri Brenda Gatweri wemo shindi wetu wa shiringi ngiri gana ni mwaru kiriruwe munde congratulations
1: mwari mwanku wanda wataka mbona hii na mbele Brenda Gatwiri Rwatha primary
2: Rwatha era ya Gatunga
1: ntiye mushore ko eta Brenda Gatwiri Rwatha primary Utika mora to alingite no vindi ore atirende eta mora to alitharaka ngwenda ko yanwe to urika mwari uju
2: ala
1: to ndata kana mbata namba Yani mbasha kinyokiri uwe shinda.
2: Yes.
1: Mbasha ite kwa ndagetuma kinyokiri unashinda tu. Ejokeri moru mwenye *671#. Itu kushokera.
3: Mwezi huu wa Mei unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs

0: kwa 0719-077-077. Nunua StarTimes decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download StarTimes on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidigitali.
1: Uri ndene ya mupango jwa kweka nye. Na DJ Teka Baina Siribana Yume antu kuenda ajaga tuweke menoga andetu nogore matuganiyo.
2: I'm telling you, hey, that's the MC. I loved you until I lost my throne.
3: You lost your mokana kudanya.
1: Niwe natushoka niye kanywa.
2: Anako ungeta ona wangu kwenge Degu atuga vile frani mungine hapa alivongo. Halafu akafura hapa uso. Ambole my friend, niliona hiyo ufuro.
1: Nyomba ya Nteto Siongwa, Meru FM.
4: Iwere gerobo kwawe na rokere rurue ya mbetekeri ya nko wateweni. Kemedha yetu ya Ndeto ya Meru FM ni nga etuwa Dure Miru.
5: Mteto tareria ureterine Dure Miru.
4: Mutungeria wa ndira isi Daktari William Ruto, Gavana wa Wajia Hamenda Abdilai, ba kunukira tungeria kidhomba kuma ome ya kaunti na ndene ya kaunti ya Wanjia Kirimambura ya mirongo etandatu na idhatu ya uchia dhi ore Kenya kidhomba ba irigirito wikinye dhiaru terenero. E nindiunga ya mutongeria wande na araka idhra kilunga nterene i kwa ntuku idhatu. Akiari ya kiruri ya mirandi ya weti na mbere ntuku ya yoro Rais Daktari William Ruto na ekete werune na uchieti ya utire kechigo kia Kenya keate ya nilua na nyuma ruterene wa mirandi ya weti na mbere.
6: For the first time in the history of the Republic of Kenya, hapa Northern Kenya, Kenya yote itakuja Wajia ili tusherekee madaraka ya taifa letu la Kenya. Wajia hoye! Pia nimekuja hapa kwa sababu ya maendeleo ya area hii. Mimi nilikuwa hapa Wajia na niliwaeleza ya kwamba ile siasa ya zamani, siasa ya kubagua watu wengine, hiyo siasa tutamaliza katika taifa letu la Kenya. Na kila sehemu ya Kenya, Wakenya wote kutoka sehemu zote za Kenya watajihisi ya kwamba wao ni wa Kenya.
4: Roterene rwawe mwandiki mnene rwangine ro karia bwande nene wadhani bwande PS Raymond Omolo awete okaria ni bumatetu enterene inara Kenya bonde ba watetu eni.
7: We have made adequate security arrangements to enable us have a successful celebration. But even beyond the celebrations, we have invested a lot as a government in terms of the security infrastructure, working with the communities, improving the capacity of the security agencies across the country. And you will attest to the fact that we have experienced a stable security situation, not just in Northern Kenya, but across the length and breadth of the country. So finally is to welcome everybody again to tomorrow's celebrations, and we are looking forward to showcasing the best that Wajia has, the best that Northern Kenya has for the rest of the country.
4: Ore mambraya ni ya kenda kwete dhuwa na mbere terene chia Kenya, Nara, Antubaru terene rwa South Mount na Meru. Baikete werone mantu kadhomba ya teba aneretia kanaiba usituruwa niyo ya moyayo ya witia kwa ngarama ya utoro. Ore toko ngwira mtukuyo chia dhi ya mirongo etandatu na idhatu. Mwandiki ndato wetu Tony Muriuki wa Moria na aranirite nabo emwe kwa emwe.
8: O ndi ndi uroyo onde kungwirita miyanga mirongo etandatu na etatu yuma ya kuigwa turochia thi ba mabaka ribakiare na metheje
9: to silence remi mukaririte uro tetaira murimi uro rima majani jama kai ndene Kenya andiki betu kya kindigarite na ndi mono itonere murimi ochai akinya irwa na inya mono atwe kugitwa goti jaratu ra kugitwa mirongo na jaire. ri ugotwa mirongo na ya thatu watwa kuretwa kuibura buku yoro buku ita murimu chiringi thatu na mangotera jana na nanduru o kilo ya majani jaja bija itayari kaja kuambiwa rongo murimu ya kakita wa mbesha yu
8: piro mena kadhura na wemo tatari wa kioto kia omuto
3: intabia wa ya korobi ya nzabira ya korobi ya tumaira hans alafu ke school notu wa siyari kethuwa maiki ya halolewa taya CNBC CNBC nirae na goro tuwe toliku ya kanya tutena were gero itu itu inyele tui maisha asiyari bato tui bato siyari na batura la boega na rea batura langu inyasi sabuni ya chiringi ilana o chiringi ya kumi chiringi 20 ilu adeke bando kira mosiyari ya gura na chiringi 25 na chiringi 20 ilu adeke yuma chiringi 50 ilu adeke yuma chiringi 50 ilu adeke yuma chiringi 55 40 mwisho ke mutako andianze buruwa rende na chiringi 45 wa huo nibu langu andakuwe ruari kire lirigare ya toa Kenya ya tongo ya toi Mr. President William Ruto tafadhali na ikuwe kirirokia wanainchi apa uziri otoro na mtubwa kuwezira otoro ibomite
8: kathuri murungi na isaine tawa kaunti ya Meru
10: kwe nge nyinge mono jivitare jihati mbali na ikuwa ndotezio ya menwa na ikuwa ndotezio ere gangara na ikuwa ndotezio enge kionyu enge machikene ora kamoro pawene kwe na manto mainge na tubarabara kukuto nyapa na pari
8: no hindi tukibwa na ruru tare na rogo kariyekuru
3: pandra ya ria kura uria kero ya kuro na ruwe kwa uwe bateko ya watawana bengi non tutongo ya ulago ikubo bumu kwa uo ni kila mkule la kene ni tenyu yeruwe motorele maisha ya chao kwenomo anto bafo ndi nto bila ba tumaira kaya ya gitaria kibake ya gitaria ya uuru
8: ke ripotera Meru FM nyuma ya meanka mirongo ya tantato na ya tatu nyuma ya kuigwa turochi adi anto ni ya Meru FM bita watoni murio kio moria
4: na tu maru terene roa muandiki ndeto wetu toni murio kiwa moria tukile emwe kwa emwe mwanka ruterene rwa barabara nara bainge bantu baka thraka ni bauka ya kumani na kudhukanga kwa barabara na baina bubwa kuwa
11: baki ya liyaka libaba kwa yeru bedhele chapake chaliria dhina bedhele chapake kurukira barabara nyumulu kakitakara kwa ura
12: njira ya kuma ya weru jackson njira imanite school njira imanite raita njira yu timbe ganoa nini niantu awira kauka luteto au niantu bala bale volunteer paruta mbeja obetu raka ninyo mwira kagoto u iteti au nana ukunge utato ongwa kuma bula community ya alert community atigere utaku tono mtungi kwa mana Jackson ya balabala eredi ete mweli ya kelika kudidwa wanja ya kaba wanja MCA na wanja aduri wa MCA kagita kala kwa inga kuma kagita kau wanja kwenja kajina kau katona mtungo jionge wa kukarini
11: kuma kwa mana kaita ete wakini kwa ula nge bikibiki itedi onane kiru papa weke na mureti
13: natule toke ilale balabala eno ya kuma kwa mana balabala eno ya Catholic. Saka nisiwete sila kiluwa ni mtu na oliku. Na uguo kwegua uwa kiuga. Yereka kwenjwa ende uka bawa anja ali UMCA. Uyutio na une tuatika niluwa nto ane obate ulaga. Ulete eliano. Ula ula bate wano wakubake ili eliano. Ona akodina maguo. Wina inya.
11: Untubwende wende rombale yao kiri MCA wachukule Franklin ni mawira na ate.
12: Dira mawira banga kuruta kapalapala kau. Kedu ate kabanga banga no anta.
13: Yune batu la ide eliyo na bono nto. Mtu wake dula
4: Karo murio ki ura kumereria mata ketike umbunge no dhimenti na ekete werone na umete kia mene kia DCP na unkuma kia mene kia PNU na ara umirete mujumbe wa no dhimenti Raim Daund na ware minister waire makaita kamwa na urarare mutongeria wawe kia mene kia DCP midhika linture. Mwandiki ndeto weto Anthony Mireti wa Kenya atuire kitumi.
14: Karo karimi murio kio kuromba kitikio bunge aja no dimenti. Na tumirite kuchinche kibao kia siasa kuma kia menekia DCP. Na kutonya kia menekia PNU ya kia mkiro ni mutongirio kia makiu pita munya. Karo akiumira mbunge Raim Daund kumania na sub county njero ya dimenti.
15: Mbombe jita nono mwega. Kongarele wangu.
16: Hivyo tukue pamoja tuende kwa hii kasi ya kutafuta kura pamoja na Karimu. Yeah. Uwete kenye mbongu?
15: Yeah. Uwani uiji, sabkante egiti ikuga tuanya tunde tofikare toroto vila ua. Sabkante unieza wambi, tuanya tuawa. Tuatu tuareza ero mchimbo. Raimu, atutukore gotakuna. Kika hivyo siko dhulo. Imeti isi etena keni yako vila nantopata arena kwa wakonje. Ende tuanya tuatu ito embito recognize.
17: station.
14: Ngoro kikaro na umirete orari mudhungu waweki amene arari kia DCP mithika renture. Na are onekete kumogera nchugumegi siyasa.
17: Wanda ujo wetu kwe wakisi bene nyake datu. Alilibe ria. Ito alina nipo ria ya KCC. Aba bangiva kwe wako mbiva atura etere. Nunya atura etere ambi. Ndepo. Esha. Na karantina alimu. Alilibe pera. Alilibe kaoa. Alilibe majani. Anareta reforms. Kaba nimbe te mtoro tuize. Te mtoro te kwa adeira manto. I have no time to teach people.
14: E reporter Meru FM kuma mutindo jwa kangangi mbetago Antone mmiriti wa kinywa.
4: Nyuma ya Antoba eleba mucheyo mwe kura wane Antoba kumenyeka na ari family yone kuri ya zirikare. Eyo kiri Antoba matalia ya marito yake wadho na ara kinyaboba ukiriro turobo na batekuri ya michi. Muandikiwe ndeto wetu Lavenda wa Moresi. Atuerechio.
18: Nyuma ya Antoma erekura kwa Nteresi ya Kamwembe wa Diegamba Ngombe postmortem nera umbira kurodho wa Korea musioyo makuga ni maguikirira maisha mao Korea Antoma ma matana ambatua
19: tukire postmortem wa gonde kira postmortem alavu kuma on the street 21 kinyo munte Antoma matana ambatua alavu male woko nchano wa mago totishia tutana kinyamusi siyara nisi ya umira chukuru ondoneto kwa ofia maisha meto totola kithakani tuwe vizete anamusi antumawera maratishiro monte mavi leo tukulomba monto tapato awa MP netuise nefeli epo anamudho minjoki awa ngavuna ee apote kutonye lantato ino tonto antumama ni makuwaneka ni mbesa makutumira ni makuringa kithori makaugamena ambia kutegu antumange virua anakendeke tu wanakala mwato tevye ee antumama tiftari ambena ni mamudhiri atenete maitamengi plus ni maliki ya kumaulaga ee hatukulomba tukule tungio na tu tevyo
18: hii romba reaoni ee
20: ndera romba thirikare tutethi kuringa na uru kali tutethi kwamba tando acio
21: iyo ni twatorokire mucie kuma incident ne happen kuma tariki 21st iyo ni kinya kya kya iri na up to now tokara ne tena maro ma security na thirikare ora magito tetheria genda tukakorwo ni twamba gucoka na mici nondu andabo bate ba gwate no apara de tena mbere gutor tirite ndu ni tokoria ministry interior ukutongere tuna mukuru komen magere gutotere no leto diro kete monona sova gote action to kona gete kona government waka bakirete na bati nyasi ana sito nisi ya umira masukuru makara ga nondo wa uoya makara ga misi
18: kiripotera Meru FM chuke gamba ngombe mbita Lavenda Morris
4: na buni kwa kurende ne ya meza yetu ya ndeto ya Meru FM ni ngai toa Dhure Meru.

0: Yes, Roki Roko Wan Jona.
1: Any Roki Roko Wan and breaking into the Ungra Kiriman to Mumangere. Bere Dakuraga Kura Antorani Tokole Motu Atoli Bomba to Tigay Tiao. Na no yo kore mtu atako matako menya
0: yes.
1: Mandeto eno kwena mutori wetu ayekene ta Kiragi ata Jeremia Kiragi wantambwera Jeremia Kiragi na rutaga kagita kamona county kana rutaga na county mutori wetu na Kiragi na tutigire Kiragi narare umwaje na kinyabanto atutigan jumaa ile tariki 22 na tobangete kudiko monogo kia Friday ile tariki 5 jumaa ino tudie teno so wantu wago chema ni ya moji agu everyday nuntu wako banga banga ni ya mbora karuto na agu ali sipitali na kumureta moji kenda anogo kua so achore barabara ije Kiragi baraba arutawe la nuwe colleagues atori pamoja na ntubaraba ange Kiragi wantambwela ukabuka umira muji agu madhama ange bukaedhira antu agu iba uchema ni everyday kenda tumba kubanga banga ni abuato kamono kwa kia buwega ntugu ya njuma na wotare wotakanya tubaririka niya tukuambiria kwa yana mbia kairi kithaike kithachiri
0: aluga tuku mea Wewa mwono tuvele la iji, tutele maantua mainge.
1: Ali, i weekend, no walinde tutiku endo chumbura antu mwono.
0: I weekend. I weekend kato meta kate.
1: Enone holiday.
0: Holiday.
1: Ilong holiday. Iyeta wa ilong weekend.
0: Antu ibaranoki mwono tutuku endo watanga. Inku endo ato wale siya se mpingi lakini uwe inde yule munya imo kononga muatere kayena tutuku endo karaja munya batu.
1: Kutumare kedia kanyamuka niwe.
0: I'm going to go to the house. Aingo atreka ya
1: Ntikumenya
0: ai oa karagwa raingo oli andaba mo campaign ro kweri mpara au
1: Ntikumenya lakini me akore andombo na aba turaganu eh anga tonye dinya karo na dire wa gebe the we
0: akone na dina kwa raingo
1: karo karo bena donia kuna mira kwa raingo
0: raingo atreka ya kawira ara mwiri gukuria kwa raingo uru me kinya ka murengeti eh no turugono
1: me kaka ko ingana bango muona na derenjete ruarua akathire kiria ona aturi
0: a karo no na randuri ugita kwa raingo ri ugita kwa raingo gira
1: ari ari na gutara madhabu
0: madhabu
1: ta to ari o ma ngoja ke no nkwero kweri dai no ai kwa raingo akenda kuona na patelinda umuntu bakwariru we manwe no kuona direct wa PNU bakagitata bakari na mantu mo makadirira ku
0: ndi karo ara ngiro tonya PNU
1: ai karo ara arathia thuru mithika mithika no akamba ku thi thuru muntu ngekenda kinya ko gachagua
0: lakini thina ni atiri sana the problem is
1: yes
0: karo ateko ni ndiantu mo the immense the north karo ateko banindi
1: you need a battle leader
0: no Kawa yes. Teko nindi antubo
1: Muko nindi, no. Muko nindi okarande Ale manto makubangirwa
0: Kwa ila atire dhino Dhina ya tongire baba Tui kuinyi ya ya Uga tui ka mtu muni intini Kawa arola ya guipa Kenji menti no Vejo mwishowa
1: Muko wana ndizi bita Kaya enda kameru
0: Eti enda kaniki
1: Ndizi bi
0: Ay
1: Utaetele wana kaya kwa wana mbunga romu
0: Antubo wante ndizi bi bali
1: Ndizi bi ya liku
0: Nuku wana antubo wante ndizi
1: bi Ndizi bi ya kwa wana Eko wana antubo inge muno kaunti ya meru Nwanga yona ete mzi yomwe
0: Nda kuhira atiri Kwa hantu kwa nda jangu keja kwa giri Eto wambuni na ale antuka Ukambele dhe yundi ye kwa wana antubo Ikole ukembele Eto wana kongkombele nuku
1: Neme kwela Nwana no pewe ya mburu Ikiwa yena mbunga Ba inge kwa ugea ndizi bi
0: Nungu kwela na yundi ye Eto
1: wana
0: Ai, no duro aqui a macaruta mesmo, dai.
1: Si karibu kila mtu.
0: Tara kana yetu keja, tukeja kwa kijo mtu kulingana na nani? Caro was a good brand. Na Caro ora ya. Caro wengo mwene force ki bwayo. Caro ora ya we position that ibia mabibi amberi ya komoshwa. To akaraja akagweta kubienga ta.
1: And NDC bibe na boru monono ntubautiwa.
0: Karo mkwaru ambaye dhe na nkera Karo kairi mtuwa onani ndia Karo wita utindo dhungu dha kumunya na anjiria kwa ambiria kukuruwa kairi na bamidhika na baba angi Karo alinge kila siyele siyele njole sometimes hati bagita kumekinya kwa independent
1: ito in position tuwa mukane tia tomwela kudhia kudhia na medhika hukamuwekia
0: alafu uma kwa medhika utube kwa medhika ukeja kwa munya na arua
1: Are mtu na umaga ukema nyabodi yete miambele uma wamba kwa amba kwa amba kutiema
0: nchao na Karo is a brand Karo inya alingi kirira wenka kanjiri olinga kampini wewe wenka miatika yuke batata ya keo Karo kawe imbi batata ya neo Karo Karo roa ya kuhiba anga no dimenti ore ara ibangete ale kane abia mambere bia mabikeja bikeja omushoa
1: Karo na yeri na ye mwire kwa mwano yetu
0: Nandini ndiruwe toko tema nalivi
1: Within a very short time Aya tuvi, tukarendi
0: Kutoka nyomu boko muenda
1: Tunye kawa
0: Karo kako ndoli, enda Karo must listen to me Mie dhine anasize betu yu kuindi mini
1: Achoke mwje, mena choke ete mwje tibete die
0: Dhine anasize betu
1: Kwa wanda kune PNU, takaji ta ikia magana
0: Inko menye ikia marakini ndakura dhine Ndi ona atongiri ya betu, ikuinyia Mtu wakaraja gantu kanintini Muntu ira imenjie nane akainyia.
1: Muti nakoza nkona ro zete nyune ntore. Mea laimo ko meanwa tuke ngava no mea
0: ndi munyimbi otadia no cement.
1: Tirasima
0: tedia karo ata no cement.
1: Tirasima ko motedia.
0: Lakini anjuri karo ko tedia
1: muni. Mea karo no igwa na kwenda kuona tongoria bwega meru. Na utumbo kompea by the way, meru ile anda midhika na meru ile anda munya.
0: Inkwero arakini yo siasa ni atiri karo atete gutethia ntu bange batha ni batha ni bombe ni number 1
1: ndere yakana ndizi pita kakwe ndozi medeka utweka ngamana
0: no kuona principal da kwera principal number 1 yana siasa betu miru no monga batige kuinyia na indira thure ri karo kuona karo akinyia kuinyia
1: ya thurira mwana ronge
0: atiumbo kara ja brand wengwa
1: madhabu atarite oni makubua
0: inyaja tarite
1: yes
0: karo aringejirwa karo to weta kuwela nchara atonya biamene Ivi mbiya geto kwa bikiyo moja jagera.
1: O angatu diomba na zina yewe mnyanya. Nana weza lengo na moja yire.
0: Mnyanya mtaa diya na ino dimenti.
1: Aya moja njomo kuda ana.
0: Mnyanya ndiyo mtaa diya na ino dimenti.
1: Wadi kila yake
0: karani ya mnyanya.
1: Yake ni mombere weto kia ria ilu tio to tia mukonongamu.
0: Mnyanya mbere mukonongamu bata karani ya karo. Na karo moja tuwe.
1: Oke na kuwa karo mba.
0: Kau mo ditua ini,
1: kau hati kau nindir sing kuma
0: kau mau punya apa le? Kau mo ditua itu.
1: Ya kan ibu mau pikirnya punya stars, orang mau nanya kau mau punya stars 671 ash. Entah ya kiri arah kat dia kau nengkan yang kiri cingeng kiri juga naro kiri gue mumbi. Ya kan dia mau punya stars 671 ash. Dura kau box kamu kata ada kau box itu anda tu. Ida ciri aku kira pini aku yang pesa tu esin dari embeja embele tu maro kau metambo ni dengan kiri juga na embele cikin ya kau kita kau doa matarifa jadi itu tu ceru kiri. Inya star.
0: Six, seven, one,
1: ash. Dah ini dia cuma mesti dua anggiri kan?
0: Aku yang dengar karung kuli kan? Kabari tak kiamen kan kiam mama? Aku tak kau mama. Aku tak tahu teri.
1: Wah, wah, main tu kau mana orang di mana orang?
0: Impenda tu mama. Jadi anda bilas melukia macam kira kiringe feba karung mono. Ikiam mama. Ibu aku rumah zak.
1: Dengar mama ni embi.
0: Mama no dimenti.
1: Dene ya mama
0: ni. Mama no dimenti.
1: Mama tika ya mudhoku.
0: Ah, mama iteri.
1: Nanti kuwa mama tia ndetwe. Ende dene ya mama uti muera.
0: Ute muera atena hato le muera. Kama momba kuwira
1: kwa utu. Mama.
0: Uoni muera na kaigua.
1: Mama uti muera unta takuwa darula.
0: Nanti kaera.
1: Utoni ya ugile kaba uko uto nduto na arutua. Arutua.
0: Baide.
1: Nuntu baga nto kindogo tu.
0: Weshimu ya karomuli uki arengi mbigua. The only position yari matuka na aki yari safe. Injare nesia mama. Injare uwa kwa ndagweta arengeta na mama. Na mama atemu utikaria. Mama akarunga managua atitika muntu.
1: Bigedia wewe. Mama dhene akene mwake. Mama. Timu mtu wakuwa tukare ndeto shauriane.
0: Imbi.
1: Mama timu mtu wakuwa re. Awapu kaya ndeto tutitie. Tabu waga. Ito kare ndeto kete hatha. Mama nwakuwa. Nwaga kuwela karo. Tuweza hawe ware kukare.
0: Akuna. Mwona. Mwona mistika. Mbona niya ndikaira. Mbona mimi ananisikiza. Mbona mama ananisikiza.
1: Tule kuntiko chokeria la ino.
0: Mbede mantuwe na nangana kuwela mama. Uti mtu mwe ambira.
1: Kuwa mutano. No, ini ni kuinga mama kwa wewe mtu akudhikiria tikirutwa
0: yetekera kianga. Na tikirutwa. Mugambi manyara tumwe bayina thikira. Mugambi manyara. Kwa kiera wako karani ya mama. Mie leo wangu wera njona kinyoki era mtu mantu. Utumwera atioro. Mama atienda umwera mashamu.
1: Mugambi mbabu ya na mama sono badika nere.
0: Ndako wera atiri. Mama era wera.
1: Kwa
0: njona wera tumbini atiri. Kinyoko la ikwe mtu tira gento atioro. Umwera waka mwane liya saba. Mie mama kwa mwane liya sababu. Jani kamwera gento mwera andako wera nati sababu siya kwa. Ambire nyo ini ikubwa. Kwa zene ya ntuba inge venda kuga.
1: Enyo nwe karo, karo nwe kungana, pero mwye nwe imu semi.
0: Kwa mwenye kwa chikuwa tesema buru.
1: Mwenye atiethe na.
0: Mwenye
1: akara.
0: Mwenye natika ira mungu.
1: Amuthiki, amuelo kandete rankojue.
0: Achule katika teka mwenye na mama.
1: Lakini akanda kumuthiki iria.
0: Katika teka mama na mwenye nwe kuwana jati uthiki ira. Mwenye nyati mwakua jokia. Kwana njona. Mwenye nwe mwukuru. Kau ada di tim orang kiri. Kamu punya?
1: Tapi ibu undi kerana.
0: Kamu nyok, kamu bawa ke arah u.
1: Amir, Amir udah uli. Nih ibu bawa mizir ya, buat nana bayang ke badam. What is your problem?
0: Nda kuliah. Kamu punya u, bawa ke arah u. Kamu punya? Kya mana kya punya? Ha? Buana. Kau rasa kerja kau. Berat tu tu tu kabe nyama mani anto amunya umunya kamwe rake amakia we ikiana kwa kweri bari ku mtu akira munya miru
1: we no korende nathire kwa kwa munya we want to wish her the very best
0: ya to muendele ndipo bwega
1: kuendera the very best karo kreka mata iseriro kenderia wananchi tenderia nyamunge wananchi sera cha kubwega
0: nangangane no thime
1: basi gure na tuye kuendagira bwega muthikiria kanju kikanya kan kuririkania wakairi kire wego ure agunu kuenda kurutha kose either mantoma tourism mantoma hotel management mantoma short courses kidogo kidogo ure agunu kuteria chukuru gomba kuthongera no kadoma gutena wasiwasi bwambere mawa thongera chukuru eno yena bantu ega bantu akomama yena number 2 yena bia kurebo kare yagera wa uchukuru number 3 ichu kuru oren guaranteed gento kia nkwenda to watanira colleges nyingi uthiyaga ukathoma lakini ukaga bantu no uthi kuruthira attachment lakini wega bwa chukuru no number 1 by na boarding facilities ukaona bantu ko mama number 2 oren guaranteed ukona attachment attachment ibo baga gutwira na that attachment yake ukirike chukuru ogu ibo connect na wera kenda uthi wambiye kuona tobeja twaku number 3 nan tobao kunenkera free languages international languages classes bae kunenkera free international languages classes na totikwere manto machukuru enge todere manto machukuru ya air travel and related studies bare offer courses ta international air travel cabin crew hospitality event and banqueting management tourism and international languages na kozi chinge mwanya mwanya iragomba kwerechwa watiga uko baringira beno bichi ara merutan by the way then yetagwa a new Catholic diocese building opposite Magunas supermarket aguku agu karibu na obichi bwa Ken Silver ukadhia agu kadhioga ukadhio bichi ni tia air travel and written studies ukanenkerwa information yonde era kwenda baringira dimo namba yeno 0 142 320 110 0 142 320 110 Kanao baringere ukurukira namba eno yenge 0721 380 590 0721 380 590 Baringere da ino o wate information kinyoka huo tikure utuweka utikure kutuwe tuwa renda kuhula kuhusiriku baringere baga kwa all the information you need. Good morning.
0: Yes, ruki ruku kwa tu shokere tukia jana ambesha riu tuwa shokere ali tunapiana chapati
1: uwa wara ugiri bayariba ambe baine bayariba ambe baine star 671 ash
0: star
1: tuwa chokere kena tuba nengkera mbecha utawo tinda utakaanya
0: tuga ni star
1: star 671 ash
0: star
1: 671 ash
0: hati uwa karo wara ugiri
2: mbombe jita nono uwega onkarele wangu au wangu
3: hivyo tukue pamoja tuende kwa hii kazi ya kutafuta kura pamoja na Karimu. Uwete kenye mbongu?
2: Mwono uju uwezu kwe kwa kisi nene nake zatu. Alimbe ria. Ito alina njipo ya ria ya KCC. Hababa.
4: kureta reforms. Kama ninde te mtoro tuize. Te mtoro to kwa adeira mantu. I have no time to teach people who we are.
3: Mkifanya kazi mingi, kwa pesa kidogo, na muda mkupi, resources haikuwa mingi, hata wafanya kazi ya tukuwa nao, na tukafanya ile kazi tuweza kufanya. Mende deo ita ida aere minister ande, lewa mantu saidi, the more experience, sinitaweza kufanya saidi. Kabu ide saidi. Unasema wanta. Kwa lembo wakua, kuteko meanudu kabura. Lakini tukume wanato teta hapea. Wanato tetu wa hitu kumena. Taitu inatimwere kuromba kura. Na hitu kwa aramelia, eventually tuwa hita mtu. Wanato karuhania kuromba kura chiyopu. Chia wana, kama.
5: Mwadhikira tuwe tane kenande, ukatu wa nyuma. Kenda kudhikira Meru FM, atangasi baku bada wendete, na ibindi birabio kenajia, ukuma kina mutando ya Play Store kana App Store, au download app ya Media Max Waves. Wena app ya Media Max Waves, no dhikire kameme kaku ka Meru FM na rakundhi ori,

0: FM atangaza bako bada wendete na ibindi birabio kenajia ukuma kile mtandao ya Play Store kana App Store au download app ya Media Max Waves wena app ya Media Max Waves no dikire kameme kaku kameru FM nara kundiore na madhayara yonvyo kwenda ukati wa nyuma tuweta neche digital
1: Meru gogo kena nsumba na meurehu kinya Ukira tuderi entuko Ukiariri kwenye matura jeto Na kenya Nyambe mfurege kumbo Mwenda saba
2: Daire kwenye resi ya hindi Iba tumera tu maisikili hitu ni intrima Watu wa stima tu skuta tu
1: John Nagaisima
2: Maisikili tu magara kwa ndiskari nje jamu
1: Na tu shoke tu gure rubaruga Ni mkuru ntule dhara
3: Na jamura wana kumayaru sabu mungata Robo kwenye rena antu mengi
1: Yes.
3: No.
2: El punto de tarea, que es un mundo.
1: Ni tuko shonde shia jumatatu mwanka njuma Kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero ya Amiru
5: Tujokere wakere tuwe kurika ni ya mantoma bank ya cooperative Cooperative bank ni onye ukwira tere Yukia itagari ya rekuji unlock Mapema kwa mbiri ya kurugura account ya kuna kwa mbiri ya kusave na bank ya cooperative Enwaga kutethi ya mono toa kinyamantu ni makoneni na areroka watu haika wabataru kidogo Na uwezirwe nukwenda kuongera stock ya biashara yaku Kana pengine utuweke kwa kwenda kuika imanje zika umira kuiwa muana kwa mbiri ya kupea mwiri nukwenda kumugide sivitari Kana pengine ga safari ga kuya ka ngabura na nuko batara wekera nkare maguta kudhimeru na gochoka nuko batara tubecha banki cooperative ya kuenda za inogo tiko ninde kinya kudhi kubaliongera banki utiko nidi kuyoriria karatasi no akemwe uwele batara just kuyo kiadhimo ya kuwa uwe rio kainya star 667# star 667# ukadhura emwe kana ukadhura mungi option ya e-loans kana ukadhikiri app ya cooperative jiji keneta coop bank app kana ya app arabuwe ndo ukadhikiri kategori ya e-loans ukadhura e-loans wadhura e-loans ukawoka mwure enda mbechi gana mwure enda kuchiri ya nakagita kagana ata tamza ni condition siri yagu miwako kadhura wewe ngwa basi mbechi kedo ungera dhimoni oreo oreo mwombe mwanka shiringi milioni chiri utako batara kukinyobichini utiko batara kuringa dhimo utiko batara kinyago chwa munto kongalanta yani waguthi muni ya kuna njera kuinya star 667# kana ukadhura Cobank app kana ya app arabu ukadhikire e-loans na ukaromba roni rokwenda iwo amwa okari aga wa mweri wakiumia wakiumia kani wantuo depending na level ya ku ya bora ukuomba korea good morning
6: yes aruki iriru kubu kera non tubwa konenka nila chapa mbeshe iriyo Na tonu wanjara ni mbodo bururu kiruwa na arua ni kujukia dhimu ya kuka rumo inya star 671# star 671# Njua na anto noba kushinda ukaria tende unaruwa kwa yorini ni ukaranto kidogo batingi yo uroo kweja leja tuimu nenka ila akario uwa akari
5: Baraba ingiba kushinda baraba ucheza baraba ingiba kushinda nuntu ya mundena olinde tanto pa ingiba ucheza Na laino tokere idha for example ukiri baraba achinda uoreo uoreo
6: Achida ingaberi yo ikitarele kano ntu walejo momo wejo kaya
5: Kwena mtuwa wetu wa lady ya mutuma Kwena na chindete chiringi chake ngiri 20 Kwena mtuwa wetu wa Eston Gakoro Eston Gakoro na chindete chiringi chake chiringi ngiri 40 na magana matano Kwena mtuwa wetu wa Steve Nyaga Steve Nyaga na chindete chiringi chake ngiri 15 na magana matano Kwena kinyamu mtu kujie Kenneth Haron Gitundu kanage tundu wae kanage tundu wacheva ndio na chindete chiringi ngiri 70 kuye na mtu wije kene ta Ben Murithi na chindete chiringi chake ngiri 30 na magana matano na kuye na kinya uyo wetaritwa Destiny Kaunyangi Destiny Kaunyangi na chindete chiringi chake ngiri 30 kuye na Eutikas Muamati Eutikas Muamati na chindete chiringi chake ngiri 30 na magana madatu kwena Feva Kadhomi na chindete chiringi chake shiringi ngiri 40 na magana madatu kwena Florida alito Florida Mwende na chindete chiringi chake ngiri 7 na magana matano na kinyamu ntuguye keneta Mike Mutu

0: tegi Mike Mutegi na chindi da chiringi chia kengiri 70 rukiri rwe munde Anto nakava kuchinda imagine baba inge bago chede mundi bago chinda
1: yes.
0: Muntwe munde ne holiday mbere matu ina chindi ba inge baratu kunenkele mde tuwezi nenkele achindi ngiri kumi ni nyanya
1: na so far tule antu ngiri mugwanja
0: yes baraba chindete
1: safari ni ndefu ndugu
0: mm, tukona wengi wa kushinda bado
1: mm.
0: Yuke ni mwaya kuhu inye star 671 star 671 dhura ka box kamwe ekera pini yaku the best way ya kucheza na rodi ya oka dhura mbecha
1: mm.
0: Kukua niunde enda kutumira ndena budget ya 200 shillings
1: kanande na ya gana
0: kanande na budget ya chiringi ya gana
1: kanande na dhate na ya
0: kanande na chiringi dhate na chiyo cheza cheza rimwe
1: mm.
0: Lakini burabu ya gamuntu diyo oka dhura kukua munde enda kutumira chiringi magana mata
1: matano
0: magana matano meka na kuthira utiria kukwechi ndita ngiriti ya kufuata kana 50
1: ike ndiri kuthakea
0: ii nika ingia kana ukadhiu kukwa kao dhure magana mairi kinyama ono ore mwenye kwa chinda ngiriti ya kuimbega ngirie kumi ngiri dhate ngiri fote ngiri 50 kana kinyang ngirie gana
1: yes
0: na taene nda chokere military nchokere takwaya na ngiri egana
1: kuna njere mbudu mtu kumbigwa vi
0: na inye
1: na tubogi store tofauti kuna ntoba chindi nita ya bonda bonda car wash machine yani tubogi store tu ni nito bingi wa bingi tofauti
0: mwa chinde kinyangombe
1: yes
0: ya iria
1: yes
0: mm.
1: Na hii kabogi si kamwe tuere to dhatu mwankato tantatu
0: uh-huh.
1: Na kabogi si kena kiwagi ya konde ene
0: yes
1: na uwakuna ni shiringi ratane ni peke yake
0: mhm uriyo kethi mwaya kuka inye star 671 star 671 Ah, dura ka box samwe ekera pini mpesa.
1: Muntu rogo shinda magana iri magana tatu, ngiri no. Mwe ngiri yeye tutu tangaza kwa meme.
0: Tutu tinda tangaza newe.
1: Na at least yantu ba kuambiria woka ukira.
0: Mm.
1: Tule antu nere ngiri mugwanja na magana jata tatu.
0: Ah, antu ba yire, antu ba yire.
1: Tunakwenda sasa, mm. Nikana tule antu ngiri 18 ashindi yake peke yake cumulatively.
0: Yes.
1: Kulenda ashindi ngiri 18 rukirwa na arwe ni public holiday.
0: Dokera ye wogu ba kinyangiri mugwanja na magana manana.
1: Ah, bas. Tuite tabwa kama mono mono antu ba kuambiria ukira.
0: Mm.
1: Touga ni star
0: 671 star 671 ndacho kera tutia utinda kwa alia mono ingiria gana
1: kwa waku tukiru makaru embo li wagi tekuido wakishiriki nte mimbi wa terete yan tukiru makaru embo
0: yes
1: tukiru makaru embo
0: tubatiri kuigwa na woge cheda
1: tukesho kera utia gita kuido wakali urato kutiko wakali auta vaa kibiri ulivyo
0: bas

0: venha nga mwanka da kumile jiri shuguru tukunde rainbow top tres badori ken venga toto la nyeusi
1: makosa ye ye ra kwele mpoksa luka lewe tete jena kumune kwa aruka
2: lewe kireta huruto lagi mpoksa ne kwa aruka
3: jene kia kia mwanda
2: wame kusi ya kunde kwa aruta ya reo mpoksa ya kareo kwa aruto tesezia
0: FM Watanero ya Amiru Nyomba ya Nteto Shiongwa Meru FM
3: Niwire girobo kwawe na dhaitha toinje ya mbetekeriyanko wa teweni kemedha yetu ya Nteto ya Meru FM ninga etuwa Ndure Miru
0: Reria uretarine dure miru.
3: Atongeria kedhomba na Kenya bakulokiri ni mutongeria wande munini wawe ni baiki nyedhetie. Keni nekia wajia stadium kirimambra ya mirongweta andatu na idhatu ya uchia dhibo Kenya. Ure mutongeria wande rais daktari William Ruto amberere tindiunga yawe ya ntuku idhatu ntere na iye ya njira ya kururia na otambia mirandi ya weti na mbere. Rotere nerua we muandiki mnene ruangi nerua okaria na wadhani boande PS Raymond Omolo awete okaria ni bumate tuentere ne na utiera Kenya boande baina okaria boani oreke adho keke tete nambere
4: We have made adequate security arrangements to enable us have a successful celebration but even beyond the celebrations we have invested a lot as a government in terms of the security infrastructure working with the communities improving the capacity of the security agencies across the country and you will attest to the fact that we have experienced a stable security situation not just in northern Kenya but across the length and breadth of the country.
3: Mambra ya ni ya kenda ore kaunte ingeira chia na buwezeru wa kiadhoke ni ya muena kaunte ya Meru, Mabe, Nairobi, Embu, Naroko, Nyere, Nakuru, Bungoma, Nara, Ntubaru, Tere, Nero, Wajia. Bate umbete kuitha ni ya kuweru wa kuo kumania na kiadhoke kuikuwa kaunte yoo.
5: Leo ni siku muhimu sana kwetu. Tunamshukuru President Ruto kwa sababu ni siku ya kwanza tangu ukoloni hapo Northeastern tulipata ambao leo wanafanya hapo madaraka day.
6: Tumefurahi leo furaha ya kutosha, tumefurahi kabisa. Tumekuja kushuhudia na macho yetu. Kwa muda tujai una furaha kama hiyo.
7: Mimi nitoka kaunti ya Garissa, leo niko hapa kaunti ya Wajia, tunafurahi sana. Tumekuja kusherekea hapa madaraka day. Tumefurahi sana leo tuko hapa kwa Wajia County. Tunashukuru rais wetu William Ruto. Tunashukuru sana.
8: Nimetoka Mandera. Tunashukuru rais wetu kwa kuleta hii maadhimisho ya madaraka day hapa mjini Wajia. Tunasema asante na alete tena mara nyingine huko Mandera.
9: Tumshukuru president na tunashukuru Mungu inshallah.
3: Na tuketa na mbere rutere nerwa ntubasa odhimenti na Meru ni baikite werune mantu kadhumba. Ya raya tebawire tuwe munoke adhone keke ya mandraka na ya mwe ya yo ya ekuitia kwa ngarama ya uturo. Muandiki ndato wetu toni murioki wa moria ato irankuruki.
10: Onde inde kuro yonde kungwiri ta miyanka mirongo etantatu na etatu yuma ya kuhiku watu rochi adhi ba mabakari bakiare na medheji
11: ito saila siremi mukariri yeti uro tetai ramuremi urori mamajani jama kai ndene Kenya andi kibetu kia kiendikari iti na andi mono ito wanere muremi ochai akinya ilu na inya mono atwe kugitu ogoti jara atu ura kugitu mirongo wana na jairi ugotu wa mirongo wana na jatu watu kuletwa puibura buku uro kugita muremi chiringi tatu na mangotara jana nana andiru okiro ya majani jaja dhija itayari kaja kuambio rongo mrimi ya kakita wambesha yu
10: piro mena kathura na wemo tateri wa kioto kia omuto
12: intabia wea koro vya nza vira ya koro watu maira hans alafu ke school notu wa chiari kethuwa maiki ya halolo wa taya CNBC CNBC nirae na goro tuwe toliku ya kanya tupena were yero itu itu inyele tui maisha achiari bato tui bato chiari ya na bato rara boega na rea bato rara ngu inyasi chabungu ya chiringi ila nao chiringi ya kumi chiringi 20 ilu adeke wa ndeke ramo chiari ya gora na chiringi 25 na chiringi 20 ilu adeke yuma chiringi 50 Lala ndo ndawe teke bandre ke giti ke mo chiringi 55, 40 Mwisho ke mutako ndi anze buruwa rende na chiringi 45 Kwa huo nipo lanko andakuwe ruwa re Kile lirikare ya toa Kenya Ya tongo ya toi Mr. President William Ruto Tafadhali na ikuwe kile wakia wana inchi Hapa uveri otoro Kwa mtuwa kuwezira otoro ibo umete
10: Kadhuri murungine sanita wa kaunti ya Meru
13: Kwa mwenye nyingi mbono Jivitare jihati mbali na nekuondotezwo ya menwa nekuondotezwo ere gangara nekuondotezwo inge kionyu inge machigene ora kamoro kawene kuena manto mainge na tubarabara tobuto nyapa na pali
10: no inde tokibwa na ruru tere na rogo karie kuru
12: panda ya ria kura uria kero ya kuru na ruru gwa gwebate kwa watana ringi non tutongoria ura gwe kugo bomu kwa uo nikira nkurira kenene tonyerwe muturire maisha yacho kwenomo anto ba fondi ntobira ba tumaira kaya ya gitaria kibake gitaria ya uhuru
10: ke ripotra meru FM nyuma ya miaka 53 nyuma ya kuigwa torochi adi antonia meru FM bitawatoni muriokio moria
14: meru FM guatanero ya ameru
3: na tuketa na mbere reu nyuma ya ntuba ileba muchie yomu wakura wane ntuba kuminyeka na reu family ne kuri ya dhrikari eba yukiri makinya ya marito ya kewadho ni ba ukiriro turobo muandiki ndeto wetu Lavenda wa Moresi atu irechio
15: nyuma ya ntuma ili kura wanteresi ya kamwembe wadiega mba ngombe postmota mnera umbira ukurodho wa korea musio yomu kuga ni magu ikirira maisha mao korea ntuma mao matana ambatwa
16: tokile postmortem bagonde kero postmortem alafu kuma on thursday 21 kinyo munthi antoma matana ambatwa alafu male woku nsema mako totishia tutana kinyamusi sera ni sia umira chukuru tondoreto ko ofia maisha meto totola kidakani tu evidente ana musi antoma wera maratishiro monte mavi ro tukolomba monto tapato awa mp ne tuise no ne feli epo ana mudomi njoke awangavana e abote kutonyira ntato ino tonto antoma mani makuoneka ne mbesa mako to ani makuringa kidori makauga mena ambia gote gonto mange virwa ana kiendeke tuona kararwa tutethie e atu mama tip tari ambere ni mamuthire tenete maita mengi plus ni mali kia kumaulaga e gatuko lomba tukure tungiona tu tethio
15: ri romba riaon ni
17: e ndera romba dirika le tutethi kuringa na ugo kali tutethie kwamba tando aji
18: hiyo ni twatorokire mucie kuma incident ina apene kuma tariki 21st e ni kimya kia kia ire na up to now karaneti na maroma security madirikare ora magito tetheriria genda tukakora ni twamba gucoka na mici nondu ande bubate bagwate no aparare ndete na mbere gutorthiriten u ni tukoria minister interior ikutongere tuna mugmur komen magere gutoteri no reto diro kete mono na sofa gute action tukona gete kwa ni government oke bakirete na bati nyasia na situ inicia umire masukuru maikara nondo wa uoya maikara kamisi
15: kiripotera meru FM chukenge banombe bitala venda Morris
3: Tomaru terene ruantu kuiwatira kiyo otucho keru terene ruachiacha na rakaro karimi murio kiura kumeriria mataki teki ojumbe no dhimenti na ikite werune na dhamirete kia mene kia PNU na kuma kia mene kia DCP buru. Nara reu muandiki ndeto wetu Anthony Miriti wa kinywa atu irankuruki.
19: Karo karimi murio kio kuromba kitikio bunge aja no dimenti na tumirite kuchinche kibao gya siasa kuma kia menekea DCP na kutonya kia menekea PNU akia mukiro ni mutongirio kia makiu pita munya karo akiumira mubunge rai mdaud kumania na sub county njero ya dimenti
20: mtombe jita nono mwega kongarere wam
21: hivyo tukue pamoja tuende kwa hii kasi ya kutafuta kura pamoja na karibu uwezi kenye mungu
20: uwezi uiji sakaunte egiti ikuga tuanya tunde patrikale toroto dhida uwa sakaunte uneza wambi tuanya tuawo tuatu tuareza ero mutimbo rai ato tukure ato tukure gotakuna kita ibori siko duro imeti isi etena keni ya kufina nanto batareba kwa wakonje disipt ende tuanya tuatu ito embi
19: Nguru kikaro na umirete orari mudhungu waweki ya mene arari kia DCP mithikari nture na are onekete kumogera nchugumegi siyasa
20: wanda uju wetu kwe wakisi mene nyake tatu alilipe elia ito alina nipo elia ya KCC haba bangiva kwe wako njiva atura etere nunya atura etere ambi mbepo elia nara karantina alimu alimiva pera alimiva kaoa alimiva majani anareka reforms kama nire te mtoro tuize te mtoro te kwa adeira manto I have no time to teach people who we are
19: e reporter Meru FM kuma mutindo jwa kangangi mbetago Anthony Miriti wa Kinywa
3: Tumaro terene ruanto ni mireti wa kenyo anto ba wero chogoria ni ba kuromba babu dhiruwe barabara yuni ubadange kianto anene gatiri omnene atuirechio.
1: Baki alia karibaba wero bedhele chapake chaleria dhina bedhele chapake kuru kira barabara yuni mwono kakitakara kwa ura.
2: Njira ya kuma ya wero. Jakse nila imanite school, nila imanite raita. Njira yu timbega noa nini, niantu kawirakau karuteto au niantu, niantu bala bala bolonti. Tire paruta mbeja obetura kagotinga mwira kagoto witeti au na naukunge utatongwa kuma bora community ya alert community atigere utakutona mtunge kwimana Jackson ya balabala ready te mweria keliga kudidwa wanja awanja kaba wanja MCA na wanja aduri MCA kagita ka kala kwenga kuma kagita ka wanja kwenja kajira kauka tono mtongo jongo wa kukalimu
22: kuma kwimana gaita ete kini kwa ula ni bikibiki itedi onane kiri papa wekira mureti
23: natole tokera le barabara ni akuma kwemana barabara no ya Catholic yakani siwete silagirwa ni mtu no uriku na uguo kwegua uga kiuga yerega kwenjwa ende ukaba wanja ari MCA rutio na une twatiga ni rwanto ani obatulaga lete rianu kula ula batwe no kubagire riana ona kodina maguru ina inya
24: untu bende wenero mbale okiri MC wa chogole Franklin mawira nate
2: ndera mawira Banga kurona kapalapala kau kebo atika banga no anta
23: iyo ne batula ide iyo na bonu nto mtu akidura lugan kaluraho aliu wakinya kurudale
22: ndero mbaki ema wela MCA turonda kire balabala na ale kurende uturonde kano peu
24: ke report emere fomu ndendelezi marambi taro smiriga teoria omunene
3: Paul Ngayura ni mukarikete na muwate lindeire ya mudhiro na thaithete ya rimi bara bairu terene rwa kibanda keba kirerie ni bakuri ya njira chiao tora kudhiri ya madhina ya raya ambatete. Ndeire muandiki ndeto wetu kanini kawiro kimandi. Aina chio.
25: Paul Ngayura ni mwekane ningete mwagwateni wakametele tongolete motaratara wako vingatelia na kulio kia ndelele inje kene monota mudhiro ndele. Akiaria na medeno ya tata Meru FM ni alombete kariyama na memba bala bato magira ndele no kugia na ukine liole na baviete na mbele gozo wa ntaila
26: wadhuri lone kenda towa na kura mudhiri ya olire na tomba kumishokia na ito yule dite mishema niyo mkoroki ya tano mbele towa ambako kuwata history ya mudhiri kurea ya mbele ilie na kurea adire farmasi ba mudhiri matulie bema niye ori kura bala ina stress na kudura kuinge na tunengele time batu trusty batu ete kiene kenda toba shuwele into jao na tuwe na maika uma
25: kono kinga yongele tem
26: na tuwa na okula saa ini place pikipiki jie kuidato kwe na metongi ya ni counter po tutaomba kutalano nto neme kukunikele ni into nyinge mono kwe na computer eku and others ni tuwa adile mwanka kuhula kwe takwa kia anjake tuwa adila kuhula jire ku na anjanere tasi jire kuhula ele ya medaro kirema kwa ne ndirwe tendwa yo kiro ya di kianjaki ile ale kianjaki ne ndirwe no ntogareka kuturika etu ka wana uti ndwa scrap no ni mama ya 500,000 ni tuani ile kwa ina plant ya processor galia ni pin shot kira kire tamudiro te kiama kira kire tamudiro ne competition that means ile ko ya mudiro ke na dira what the biggest challenge ne competition na ko ke na administration kana management ndo ntumto kende ke gento kya ko ndo na kya mai ke kya fault kya tu kira tari na njira kwa kwa advertise ile yao na kulea ndio na kondomili yale mi pura mabati kwenda kiento kiao
25: keni patera menu FM de some county amo dambele ya kwenye tambe taka nino akawero akemandi
3: na buu ni buwa kurende ne ya meza yeto ya ndeto ya Meru FM ni nga etuwa ndure Meru

0: muntura agwete thimu akiboragia ninchethe kana ntire ninchethe kana ntire ninchethe kana ntire no kwiburia njukie magana madatu kana ntire njukie ngirima magana madatu kana ntire njukie ngirima magana madatu kana ntire bindi yaku niagagwokwa ugethimu yaku winyesta
1: 6 7 1
0: ash yankwenda kunenkanira mbeci no bumaruka mitamboni ikwinya star 6 7 1 ash indomuke inya na mpuno ntwende nkundenda achokera ndenda kuzukia direct na kuinya machine ya kwendhurire mushindi na ikwinya star 6 7 1 ash mbuya pole cha kwa kire family ya kareteri family ya kareteri kinyawe na tutigire na kareteri ndio na kinyawa kana gukua ntugu ya Jumamosi. Jumamosi ile nkuona kamite mayo chema ni mji ara kwa ontere cha kabua bwara ora non tuba kubanga bangania so ntugu ya Jumamosi kareteri ile nkuona kana gukua so ntugu ya Jumaa ukaedhero tukinokia kiragi wantambwera then after kiragi ntugu ya ara ntugu kiragi kana ngo ntugu ya Jumaa tariki 5 then ntugu ya Jumamosi ni oto no kie karetere dikana Jumamosi kwa hivyo ni otwe na walk ya Litoba Chogoria Girls Litoba Chogoria Girls ukedhura kwe na kiadhokene na mono kia charity walk ya kuwedhura ni ambaya cha utedhira kudhomi dhia tuana turaturi tutakwe bumbira mono kiembecha Chogoria Girls na kiadhoke kedhura vito ngoreretwe ni munini wa rais Professor Kidure Kindiki ni ukedhwari mugeni wa itio ara Chogoria Girls High School ukedhwa su community yonde antubonde bantereja Chogoria ri kwanja na kuhiri na kuhiri unio kedhwari ntugi ya birthday ya kwa tuha kungwira agu Chogoria Girls tukea kikisha ana baraba tena tubecha ri bakudhoma na dhiri so kinyare ya kuremwe chiringi chia kuchi rithatu igatethia monogo tethia tuwana tutu kudhoma tunekani ya mbeja tuthi
1: yes ana sekondi intareshia kutara karire mwisho buru ndaika tuge tu na ijiri to be honest
0: yes
1: jukia di

0: kiretuwa nye usi ndiko shio ndeshe kiume kirirege overdose kwa mbireza inya nyamu wangatha akumi na ijiri shio goro aja komeru FM.
1: Nkweraga edha enerere ambele na mwankatu hithu kathuke tu iwetu echonjo. Na kuhithu kathuka aletonya mweshimiwa Newton Kalish. Aliuga nkomate kithishi na kwe nontaka hawa nkona nkomate kuonero lakini ntiaja kumendifedi. Karibu kerego kubia Antonia mwalimu nitha inya nandaya.

bando, bando, bando, bando. All right, kwenu dhimone wete akinyira. Haya, haya, haya. Tuambe tuigwe dhimo ya mudhikiri ya 0702-965-961 kana 0738-966-888. Tuatonya karuwaliene, karuwalia gantukwe naru andekoli ya atire. Karuwalia gantukwe naru andekoli ya atire. Utithira we komprena throughout. No mwanka kudhure kwena gantukamwe. Kariwa utumawi wawe, I'm proud to be a Kenyan. Undi inkenete kudhura ndemu Kenya. Imbu ya wande, ndi comfortable kudhura ndemu Kenya. For example, kudhura kwena athletics. Ogi bakama tuko kai wanadi ruembo ruambio. Mungu, nuhiga kwa yes, anto baba nebeto. Inkuhigu wande na inya. Inkuigwa nkenete, okaigwa we proud. Oka shoko kethira Kenyan. Spirit is here, rari nara kwa kana karaka leta wa kuamba. Hantu baga shumeria. Paga bakethira begu watana. Nontu karaka moga tiuraganda baga tigira kana karaka agutetheka. We uguwele jamtu binafsi. Ndene ya mubango jojo kukubia. Ntukuya naru. Ndiku uliga antuka mwakari kukanini. Katumago okaigwa. Yes. Ibuwe ganga inu ntuba kudhira ndemu Kenya. Ikari kukau. Ikari kukau gatumaga okaigwa wemu Kenya. Okaigwa yes. Yeje niyo ntuko. Irango kene la kudhira ndemu Kenya. Ndiyo kuna mantuza mengi joto saka mako. Kuna mantuza mengi joto zao kweta hatia. Zao tuinyelia. Lakini kaka kamwegaka. Igo otuma nkaigwa ndi proud. Talk to me. Penji ya kwane mburugo captain wa makoaches. WhatsApp ya Meru FM ni 0798-195-412. Humbile ikari kukau kanini. Kaukani, yani, no kuhithiri nyate mantuzaa maingira kini. Iko otumo kaigwa ngundi tu. Ikari kukau. Tuyo na manite mwankara ikarungama. Tha, inyanya shaitha. Dene ago kubia. Bize kena ja captain of my coaches, Chris Brugo. Thank you so much. No tuwa kweta nambere goto dhikera. Na minu waru nkwerele na ago mudhikeri ya gwe won dhikerete. Janet yale au, akugiria maitaja weka vomba. Na kulea 50-100 kwina antubange kuona bakigeria kinyakurola kumbata shia weza ni nambeligete na 161 nga kutegera lietua kwina antubana tika hii ingilize rengi githato kwina antubana baga ashinda 50 na 50-50 hezi tayari 50 mbere kugita atea 50 mbere kukonyoka na Janeti Mukiri Chitika lete 150. Woi 150 ezili. Nuku wana jeka kuwena chance ye kuwele yao. Nuku wana jeka kuwena ya kuwele yao. Ele ono yontuno muanka. Irewe. Idhaere kirunga mawi itika lete ndaika 29. Nane simple kabisa nkuwele engana na ambesha na anjira shion. Degiria maitava tu. Gedia inyajana. 39 ya kezili. Toi tumbe mantuja kuja kedha jesa wa sawa. Kalingira mtu mwedhi mo. Wababa mbele ambu magaruka studio. Wababa bakule ambesha iji. Lakini iji chia magana jaire. Nteku wenda tuetana shia dhaene le urenge. Simple nontu teku wenda oshia dha geria. Nontu kuwilika na goleo geragia. Nwewe dha gira wakiomba na. Timone yaku inya star 671#. Walike kuthivya uju, ega akule etera furani na shinde tembesha, na nukuona nyantu raba shinde tembesha nyingi by the way. Ega akura uwele, nukuona jeka wina chance ya kushinda mbesha. Ega akura tare mwe ya mboxi roku wanyo ina mwenye kabati ya kune mwenye kajwa kuwa tare the inbox number 5, ugekira number 5. Uga shoko uka confirm Mpesa pin bus, ntuku ya kweka agira inya star 671# na nkura ka mtu mume agira jamantu maita kadhomba. Ushua mbesha tira isi yo unomuankogeria nogeria kairi. No uche vinyama

0: wili au ele ono ntuno muanka irewe idhaere kirunga mawi itikali tendeka 29 na ne simple kabisa nkuwele engana na ambesha na anjira shion vegeri ya maitatha tu vegeri ya inyajana 39 ya kezi re toyo tumbe mantuja kuja kethera jesa wa sawa kari ingira mtu umwezi mo wababa mbele ambu magaro kastundi wababa bakule ambesha iji lakini iji chiyama gana jaire nte kuenda tuetana shia dha enele urenge simple nontu te kuenda oshe dha geria nontu kuwilika na goleo geragia nuewe dha geru wa kiombana timone yaku inya star 671 hash walike kuthivya uju ega kuretela furani na shindete mbesha na nukuona nyantu raba shindete mbesha nyingi by the way ega akura uwele nukuona jeka wina chance ya kushinda mbesha ega akura tare mwe unbox ilo kuwa nyoye na mwenye kabati ya kune mwenye kajwa kuwa tare the inbox number 5 ugekira number 5 uka shoko uka confirm mpesa pin bus ntuku ya kweka agira inya star 671 hash na nkuraga mtu mume agira jamantu maita kathomba ushua ambesha tira isi uno mwankoge liye noge liye noge liye kairi no ushe vinya maita jatano no ntuku ila maganajari ushe vinya maita jatano na makiu no jako maganajari ujairi no jako shure ngiri mirongo etano manu
1: mtu wambinge dhako misharu ukiri mwanka dhako minejiri siongwa mameni Meru FM Meru FM Nguatanero ya Anis. Loro iruimboroeda.

IG. Yeah, igwe nkwenda usheda edha izi kenda umba kudro gishikira kanya naga ushinda mirongo itano kwena 150 ikuri wa mbere edha alirungama murume kwa kwenda alirungama otegereti igeria kuitinde keria iminyeo jirushi hapo nikenda mantu za kuja gendra ya gita na mbere sawa sawa atirei haudhimone yaku inya star 671 hash inya star 671 hash na mtu mwome ashonga mbere kiringwa mbere dhale ronga maire wa ikore wa inyingi yo ubatere kushonga na nkwira kano ushonge maita jairi riomba kudha lene re dhale yaku kanaja dhatu no ugele kushetha maita dhatu star 671 hash ugatara mbox secret ya mbox ya kukana pagwa ilio kuwa niyo mbox ya kuwa kuna 150 ili antoa muaja kiri mbox hizi ukuona tafadhali ngiri 150 ukeenda siru uge dhali ulingi nuntu simple ute kuendo shedha na mpwe ulinya star 671 hash star 671 hash ukashoko uka confirm bio uka confirm na mpesa pini yaku ulinya star 671 hash ukashoka uka tarambox sawa sawa kwa frani ni ashinde tereka na frani yo ndenda wa andiko uko kukunguta uko konyoka na mirongo etano dha izi ndenda lieto lea kuri umbea lea pia aja simple nonto bako vikira na kuthinga tira inya star 671 hash star 671 hash utale mbox ushokyo confirm mpesa pini ya ku na 39 peke yake eno mbe kushinda mbesha igu kinyangiri mirongo iganara mirongo etano jasi yutu box ina tutu mbele ya idhali rungama star 671 hash kanka rengisho kagiria nonto inkuigua kuna mtu somewhere nkedhala nkiri ingira inkugwa kuna mtu kuga ni agereti na atombana na inkugwa probably hizi ni ona fasi yawe ya kuombana na inkugwa kuna chance inene ya ndaika yu itikalite antu bedhila baki gitate ya bedhila baki gitate ya bedhila baki shinda alright aja ni kwa Meru FM angu ataniro ya Meru alright aja niyo okay kamweli ne kwena kuntuku wetu wa mutu ate aumete kagaene sawa sawa akaambira ayemo tambo na juwa Meru FM asante sana anku endo kutegera baraba kushedha na baraba hithiri tabagi shinda minu wa ronde kuhuli ya iga antuka iku kawiga wa kanini tu lakini ukaigwa yes and the proud to be a Kenyan the eu no topic anku enda tuwa lila kumedha alejete dhugania utumba kuhithira everything we uliteko kona ni kila kitu ni problematic. Penji yekwa nemburugo captain wa makoches. Penji yekwa nemburugo captain wa makoches. Penji yekwa nemburugo captain wa makoches. WhatsApp ya Meru FM ni 0798195412. Na TikTok kwa ni at captain wa makoches. At captain wa makoches. Ndiko uli ya 3. Iga antokali kukawo kuigua. Ikanini. Yes, lakini. Kinyaza angizo omi kabisa inkuwezura ande proud to be a Kenyan. Inkuwezura ande proud to be a Kenyan. Mudhikeria, ngeshokera, neoto keza tukeareria, wezirogi ntareria, nombele kinyayi ndeole. Arafu, ngashokera na mtu umwe. Katika teke nubu kucheza, ule umbite kwezira akiru makabesha, kuma goku wa soko faster. Ule wezire takiru makabesha, kuma goku wa soko faster. Ni simple kabisa. Dimone yaku, araka upesi, omba kwezira igwen kwa adenagwe, inya star 671 hash, star 671 hash, kuinangiri 150. In the next 10 minutes, I'm ready to be serious sasa. In the next 10 minutes, kuna ngiri 160. Ikolewa. Ngiri 160. Mashallah. Ngiri 160. 150, I mean 150. Ikedra ikiombana. Kampa amengudhakira idharaka karumbe kwa safu msani. Na agwa witanambere kufanya kweri na witanambere kucheza kama wewe. Star 671 hash, tarambox, ushokyo confirm na Mpesa pin.

0: Da izi gutu na teto na ntutu itete na weekend style. Aza ni obatere kuhithi ole tugetanya mwankara ikarunga maadha ingana. Tha inyanya shia idha turi idha enere jairi idha lida tuku waraniria. Ngiri 150 bandu ili intact. Tushoke tuongere ingi. 50 shia idha lidi. Ingi 50 shia idha lidi ni magana jairi nandi. Magana jairi. Ta imagine magana jairi. Si intact nkuriri ogeri eno shoke ogeri ya maitajairi ya dhatu jana no kue na mturalea 50 si atigalega na kue na mturalea 50 na ambewe ya ambele tina 0740 ya aligiana 889 ya aligiana 889 kangu suwiri yetu aleawe na ande 150 vandu siye dhaliri 150 Katu kaire wene antubaire 75 75 75k 75 75 75. Yes, kibesha kira kinene kuri wetha eneriri ni ngiri 75 75. Mashallah, 75 50 igweta kanchu omo barabashinda kagita gate kuraje dragetuira secret yawe ili atumirete kendoba kudrage shinda lakini nte kuenda kuri rwigwa muthikira no ntoma mwanka twaranirie thimo yakwa ni 0702 965 961 kana 0738966888 0702 965 748 mbira 3 Iga antukariko ina aure mbere na iga antukariko kawo kuigua kana ga antukariko kawo tuma ukaigua no batere na nugo kenera kuithira we mu Kenya thai tuko kongwira ntuko ya mandaraka ukethro tena ga antukinya kamwe tuira kwa tutura kwa netha ne mbio ne gucumia na thacianga ne gucumia na kiao kianga hi thimo ya kweli hon mbira kuri ori na nyedha kawitita na mbere guchapa kazi umbira witita na mbere guchapa kazi na nyedha kawitita na mbere na biashara shia kushia ontuko ethiro kiare nani mbira iga antukari kukau kamwe na nyedha otiko kambira otiko mbatinko ndao tina taumba kuhithiro tina noga antukamwe nyeke ethira intuko enaru wakinga ya kuete you must be proud otherwise no mwankato waranirie penjie kwa nemburugo kaptuno makoches Penjie kwa nemburugo kaptuno makoches penjie kwa okay. Kuina kana kago tumere tu kuina kana kago tumere tu aja mutambo nejo mero fema ikaulite na area kamwerine nteresha mutuate nteresha kagaene gatumirwa aja kwa mero fema gakumenyekana jake gakumenyekana jake ende na ekeombe te kudra gakione kana Anto baliru bamu shuana ala kamweri ne mutuate. Useme asha patikana watu wao wa mtafute kamweri ne mutuate. Sawa. Kana karaka kuwira waika ule itaka kutumuende. Kedhe igu watumiretu aja kaliru waka kuonekana na ala kamweri ne mutuate. Wa mtafute kamweri ne mutuate. Sawa. Ndiku wata antumiriyeu na nkeri girego kinyola kwa agirite. Haja ni obatele kwevi ole. Dhaidhano na ndaika idhan dhatu. Konyo kana shiaku tukugete atire 50 ni ukali gweta kwa utu atigara na 150 tu ugana nditu iga 75k antubairi na kwe antubangi baka akumbata inka inaga tigatira kini kimanja kietha liri no muankagite ukugu antubago shumia dhali ambere ukale kietha rajairi wethira guote kio kuona inya *671# ushokio confirm mpesa pini yaku nyume gutara mbox na ulio kugeja maitaja mengine uwe na nafasi nene kana nafasi ya iguru ushinda
1: Mudhikira tuetane kenande ukatu wa nyuma kenda kudhikira Meru FM atangasi baku bada wendete na ibindi birabio kenajia ukuma kire mutando yo Play Store kana App Store o download app ya Media Max Waves wena app ya Media Max Waves no dhikire kameme kaku Meru FM nara kundhi ori na madhayara yondhi okwenda ukatu wa nyuma tuetane kenajito

0: Craigie. Venyanya mwanka da kumenejiri shoguro tukunde rainbow top Trevor Donken vaina toto na nyeusi
1: makosa ya yera kwa mboksa kuka ya wete tajere na kumone kwa aruka
2: sabi ya kireta muruto na kumboksa na kwa aruka
3: ya chekia mwanda
2: kwa mekusia kunde kwa aru tera mboksa ya kare wakaro mtu tesezia
0: FM Watanero ya Amiru.
4: Alright, nkulikanie atere nkulikanie mantu safi kabisa na nkulikanie TV ya K24 no mwanka tuthiru tuina kanyaga kushiana uwe content na adatu kukura nande no mwanka ukapu na bautu ikiri legit ya entertainment K24 plus app ni oi na mantu zaza jonde na wina dimu ya Android kana Apple TV yako no mwanka umbe kuthira ukiona mantu zaza jonde download K24 plus umbe kudhiro kienjoy mantu jonde mantu swafi kabisa mantu jaraja utuma ntuko yaku ikedhira ya girete ata zaidi eje ni Meru FM ngwataniro ya Ameru eje ni Meru FM ngwataniro ya Ameru.
5: Hello Gabriel
4: ne edha lia konogo rambaru nyonto ni ntuko

0: Haya. All right. Safi sana. Asinata chini ya maji. Asinata mutamba unaizoa Meru FM ngwataniro ya Meru. Na ndino mwankatu wala nidia nkurugulira dhimu ya kwaja studio. Dhimu ya kwa ni 0702-965-961 kana 0738-966-888 kana 0702-965-748 mbiji no ukasana kethe keni sana antubabu onda baka nkame njua buwe mutambo nezua Meru FM. Thank you so much, you are good people. Ibu tumagama isha jetu jaka karabwega sana. Congratulations kini namba irigeti na 276 niwe mushindi wetu wa mbere hitha eneriri na kuwe na 60 yes ngiri mirongo etandatu nyakua kiri anto bairete 120 iboba ku ok ina etire nayo watu ya digital hapa sawa haja ni kwa Meru FM angu watanilo ya Ameru ndagitali bango vavet ni anto babega by the way ndelo mbaga nkulika ni ki lika ni anto tule anto babega nyitu babiba ndivelia fondeni ndeni nyedhira ya 1 month okay gote mtoteri nga kira ngoge ya wende be lakini nibuwe kakwe sana ini Elias tuko alia na wethi mone anko ndo kushwira na dhimo mtojo ungi urashinda mbesha hii nyingi Elias tuko alia nwe aturi la kugerete maita jana itaraja 5 anya kuwa siyawe kangu shwire ujo ungi kagitaka tekura ja
1: Uribla kunja

0: gwatanira na nkiruti wa nyusi ntuko shonde sekume kiri reggae overdose kwa mbere za nyanya mu angaza akomine ijiri shogoro aja komerwe pema.
1: Ok, dhuro tira download app ya K24 Plus. Umenye noti wa nyuma ni mwago na nkanye bingi mono. Ko download app weye ni raisi mono. Vivi ya tere, ukuma kire Play Store, kana App Store kire dhimo yaku, kana TV yaku dai. Mbere ama, oshwe K24 Plus. Uinye download na install. Kuma au, orugure account, wekire email address, na wekire na password yaku. Kugwetha owake, umenye owe ndegurone ya K24 Plus. Na wanjire kuike nere ibindi, na kila kiondo kwe. Kaita niko ka download app ya K24 Plus kuma kire Play Store kana App Store kire dhimo yako.
2: Oh yeah, it's free!
3: Girobokwa wenakai itakake ya okora kuandheore mbetekeri ya nkuwati ogeni medheneto ya biashara. Nyuma yangwe uchokera kuntu mwanya mwanya kundi gurune ya Kenya nyuma ya kuruwa mwako mwagomo yowite kwa mauria mauta nende ya biashara dhokone ya maua nebawite bongo echio itichokerete kumania na kuma kuotoro bakiwa mauria into kathomba ne ya ongelekete nende untuburea buringithi tingu echio bakitha idhadhirikari kuinika mauri ya into mwanya mwanya ni kenda kwa agirithia biashara bari na chio.
4: Oba tuto rokele roke rena tuliona jeka tumba kwa natuka riu nonto kutena wele gero buwa kwethira tukende gento. Merigo era tureta ya mbere morigo for example getia nangirie kumi urejo kethira morigo juitete ya mainda. Nande tuliromba kethira kombe kana buru buru botene kere garama ya maisha jaja nonto. Mtu otoga atura otiku mba korea. Lazima wa roka roke re uge expect ugo roka aniriana gintu kia korea. Uge expect end term achia ribakare ya fee. Sibitari ene tukari ambeja chenda awa na mantu jange jama inge jari jegi otoro.
5: Tu tenaira tuwe nachio itedhira. Ntuke ya kuilela kuma mtu wiki wiki mwanga mtu ongari. Tu inda tuwele hati ngwechi otheri. Turuge roki wane anabaku ete takutungu mira. Ukano dheri nonto nyabiria bongo bawo itetheria mbecho tibe bana bibyo itetheria bana
6: tweterete munene wetu anane betu batwariria baturane ataba nyanyi ngara mayu nonto nyoko mena ngari kana bigibiki utike nyoko ngwo kuona urita petroli na wekira maguta watu gotike ukani ogoro tweterete money communication ire mwana inti anyire tu mai mangara maisha maisha
7: aba inyi nto bitete sana kedimo tu yoregoro nyanya regoro gitunguru yani nyaskari yonde vinto vitete vi de arabirare mbere mbaitu agura suwa suwa la nyasi dingi 50
3: Haringi biashara dhokone ya ntubetu ekiongo ni bawete bo bari wati neboku watu ane mirimoira ya nakena roka. Aba kiritambitu wa kire atongeria na kubauria anibatire dhokwe une kwa giridhuwa na raba wete. Etina kuntuku kweya kwa wete dhia na kinyakutina aruiru wakwana dhokone untubure bakuwa aniboku ringithia biashara chiao.
8: Oja urea dhoko inge ikwedwa ikemenye mkamuromba na winyi ya ke budget yeje edhiru wakira idhiridia anto beto market sana kone katangi kanini yana nagati ombako make roe roa luonde rote ombako mnya kioro kira na tote na mtoro kuritango we kioro na kira kenda kioro geto kethwa ke smart stilo keja kura izreri yara kuwe na roko
9: tafadhali endato kuhuria ngavana anto waka tukoro roi kolera o tuteona roe roa kuthamba njara tuteona roe roa flash kioro yoro kira kongo keri ya gengi
3: enabou nebokure medheneto ya biashara nini mudhuraneri na mokureteri
10: Damaris Kimathi watarichi
11: Alright, we got to kuira mantu zae kuo kamenya zae ku waigwe ange kuira anto iba kurea mbesha kawigwe na ndiwe nguwa nonto nga kuira anko aeria nga kuira womba kugwa za ante gu ok, gutonya gutonya slowly gatu igwe areto atea kuwora kumba tashia weke manja lakini atea kinyari ngu kuira la 60 Pando 60 leo, kawigwe. Okay. Ejo kia dimu kawetele kuraja na dimu kweri ukuona?
12: Hello.
11: Hello, ulio mwega?
12: Ndilo mwega tinda uwe.
11: Mbita kwa captain, uwe weta kwa uu.
12: Onda kwa morin, kadule, kizule, karugi.
11: Okay.
12: Eh.
11: Oh, na ande anda kulingira dimu nda iwano tonyere dhokone?
12: Eh.
11: Na goku wali okenete, ne ati okenete, okweri?
12: Ngana ndende na ndinkona bunzo bunzo ngomeli antuko ekona zakona ndina
11: 34,000 ukugeretia maita jangana
12: ngukugeretia maita atano
11: maita 5
12: atano na ndina atantato iyo ndafanikiwa.
11: Look at that, congratulations. Girimirongo thatu na inya timushetho.
12: Thank you.
11: Okera antu atia
12: ndivera bagere gochanda baka inya star 671
11: okay
12: na ndiva kageria bati chao ba choose box leo baka inya aura baka inya bachinda.
11: Wow, thank you so much na congratulations. Thank you noto bako dikera.
12: Eh,
11: all right, asante. What did I
12: welcome.
11: All right, iwole akwaria na nkeru. Hey, na inko miyakuru wenka alingira na ndeo 60. O 60 ni uguo dhikirete. Inya star 671 hash. Inya star 671 hash. Ushoke, uconfirm mpesa pini yaku. Ushoke, uconfirm mpesa pini yaku. Kenda tukedhira tukigitatia. Inku, kamualika ukaigitwe wega, kaigitwe wega. Ukugwara kaigitwe wega, kana ninda igwe ninka. Hmm? Kaigitwe wega sana. Eni. Nagwe kenda wigwe wega ni simple kabisa. Star 671 hash tara mbox ushokyo confirm na M-Pesa. Karumbo ka kuigwe wega kumakire eze ndongo. Up next.

0: 0719-077-077. Nunua StarTimes decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download StarTimes on app. Uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidigitali.
1: Meru dudu kena nshumba na meurego kinya. Ukira tuderi entuko. Kiariri kuni matura jepo. Na kenya. Nyambe mfurege kumbo. Mwenda saba.
2: Daira kuni ya raisi ya indi. Iba tumera tu maisikili hitu ni intrima. Watu wa stima tu skuta tu.
1: John Nagaisima.
2: Maisikili tu magra kwa ndiskari enye jam.
1: Na tushoke tu buri rubaruga. Ni mkuru ntoledara.
3: Na jamura wana kumayarusabu mungata wa. Rubo kudra ina antu mene.
2: Yes.
3: No.
2: Junto na itare ya. Me quedo el día, te capaga el día, te capaga el
1: día. Ni tuko shonde shia jumatatu mwankan juma. Kwa mbireza kumi nejiri mwankan venya sheru kiri.
4: Meru FM. Mwatanero ya Angiru.
5: Mindia Max. Ito kukwira captain wa makochis nande. Aleaza na mubango juago kubia ntune ya mwalimu no mbe kuwethiro kikuwa tana na baonyu na uni nyuma ya kudownload app hizi ya Media Max app ukadhingatira live radio ukashoka ukadhingatira podcast na uka catch up na mbio kuntukunde kulia wina kanoli simple kabisa eta dhimune ya ku kine download kine presto kana app store spell Media Max Media Max Waves mo ukomba kudro kenjo ye mubango juju kabisa
4: Meru FM.
5: Alright, araka upesi nkure ngo tegero lanto bago shedha kendo kamenya tigiti ireo kudhura lakini ukuigwa ngo kena mononi kamuali kau nontuwa shedha 6 times omba kudhura gishinda number 527 adhura box number 1 number 853 adhura box number 6 number 452 ni ile iligitie adhura mbio adhura box number 6 kutewa dhuri tena box number 2 rua no kute mtura dhura rua timone ya kuinya star 671 hash utare box no shokyo confirm na mpesa pin star 671 hash box utare box ya kwa box ya skize no shokyo kire mpesa pin congratulations kire na ambergete na 527 nwe the latest winner lakini ya te ashindai nyingi 60 bando ireo tuimbi zangiri 120 idhali kirunga.

Chiumye Kwinya *671#. *671#. Ikale wa chion dio kiriki. Ote kwenda kuruma. Ni boya ka kuruma na agwe. *671#. Kuruma mbere teko konoka. Kana kula mbere teko konoka.

thank you so much no tubanga yego turikania wono kyo bwaku butiguragwa na mbesha wono kyo bwaku butiguragwa na mbesa kabisa nikagita na neo makabisa inyoke enda kuvalima mtu jana ndija bagu ogo na dhalima na grifote lakini mtu akashinda grifote ate akalega kujukia dhimu kana dhimu ya wake dhare mbisi sincerely ne kanka mushwa nka mushwa mwanka kuwa nkunenkeria we ashindi tengiri 40 daiji 60 niyo nkuona antu iba gweta nambere baigeragia 099 nambe kwe rigite na 099 nkuona ojo KTM box number 2 nambe kuu ya ambiri tina 0713 ya ligia na 630 box number 4 nambe kuu ya ambiri tina 0717 ya ta 630 wajo kia box number 2 nkuona antu iba kugeria na umwewenu nuo kethira akiumbo kana shio 6050 yes ngiri iganale komi idha ene lili atire inya star 671 hash na kuwe na mbesha ini ngigo shinda nilowa mwanka iguitia mwanka giri magana adhatu kwa angerekano kuwe na mtu urakumba tashia wei nkai na mbewe ambele tina 075 ya ligia na 452 kuwera kana gaa kana uwera kwa ibuwego kagelia niontu utiumba kumenyanga ya lagu ikirete baati ya kukana baati ya kutiumba kumenya kurele no ugererie wageria mantu zomba kuthira za Yesu wasawa gwaku hatire inya star 671 hash utare box ushoke confirm na mpesa cheza maita kadhumba ni ontu daigwa antu baraba kusheza maita jereja vatu bena chance ene kabisa ya kumiri ya bakina kage kubwa keado nga teka teka ira kenda ikiju kuwa 60 nga kuwira lakini inkwirigira igwo gondikirite kagite na kagwo kugeria umba gushinda imugiro kamuremba karaga turide kagugeretie 6 times mtuuni akundi sava gushinda kwali ya oma na mantu za kuvivika ashinda kwa utemenya karawe geragia geria star 671 hash ugatara box nogashoka uga confirm na mpesa pin nethale kumiria na karanch awaga kega kiria baire ba 0702965961 kana 0738966388 kana 0702965748 wendene ya gukubia idhale mudhia tunamanitia mwankarai karunga madha inyanya tunenkelia wanalege nafasi ya kutumbuiza wanalege nafasi ya kutumbuiza no mwankatu idhira tugetania pamoja inya star 671 hash star 671 hash usokewe kire mpesa pin no confirm we confirm na mpesa pin wa confirm na mpesa pin usoke wa confirm na mpesa pin usoke wa confirm na mpesa pin aliulinya mburugo tuetithia pole pole star 671 hash star 671 hash taram box number 1 2 3 4 5 6 no show kyo confirm na mpesa wa confirm na mpesa womba kuidhiro rumo barabaka ashinde dhane ringiri 60 kana 50 na nkuruki no usha no ushinde mwanka ikojura ngiri magana jadha tu mbesa ili osha kukumbata niwe wetere ili ushe edha

0: Alright, Media Max na yona ande tuwekura Media Max ni omu wago junde Media Max wave kabisa kabisa dhimo uneaku keri App Store kana Play Store itawaandike Media Max Waves uwatithenye osho keodhi kire mubango jona turimbo tutu tuwa kukushashamura na aleole wadhiroka umeria gontu na gontu kethira ukikuwata update na mantu jonde kukurukira Media Max Waves keri Google Play kana Play Store dhimo uneaku download app weji na ombe kwethira ugeshikira kanyene Gaka dongi kidharimo aposto mulethi karuimbo ne turuimbo turango tarilita turuimbo toko kushashamura turuimbo tuo toma withira we na weekend na withira we na ntuko ya holiday end jaga kidharia muthia kumiria kumiria wa mwena wakota tubesa kuma dhokone edzi ya soko faster kinyadhe oragari ya ntuko ingiwa iguwa turombana mboma kutha nitha na ntuku itarego kinyanda kuwela ni star 671 hash utale mbox no show kio confirm na mpesa pin nde, na mtu mwome atesheda itarimu no ugere jathatu kauga no ugere mbeo na tugera mbeo ne kaume kethira ikarija munga ujo tuwe roi jukuru na alia bodi
1: mbulu ito lakini mbustana ne kwa haru kwa jene kwa mkusia kunde kwa haru tere mbukusia kareo kwa haru tutesizia

0: Ken Maina Toto na Nyeusi
1: Meru FM Mwataneo ya Amiru
2: Mwadhikeria Nokuwa na wishi ndirambesa siyampoe Kyo dhige soko faster Nige wakuwaka anyakau Dial star 671 ash Ocha gore boxi mwakire boxi Dhan dato Wore siringi mirongo edato na kenda Arafu wekire mpesa pini yaku Na wishi ndirambesa pap Geri mwenye kajua kuzai na nowe mwishindi wa kimanja kia mwankangiri maganaja zato wawu. Imbi wa terete, Dial Star 671 Ash, uwe mwishindi.
3: Nshambengi kunga weekendi likiratha, nshambengi na yero kukudharili ya weru weekendi. Tugategera makarika ja kiumia.
4: Tuteka ukana ditole meru kumanto anyele, katuchi. Antopa meru na antopadala kani ditole kento weke.
3: Ure kurere maturene.
5: Antu iwaba inge waraba ina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
3: Na nyumene weru bukamulika ugimabomwele.
6: Wena kazina mwere za tuimba tukaigino. Wena nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dhine kwa kitansa.
3: Na kinyama ambura. Watanira na mururi wa moria Jumamosi shonde kwa mbile da kumine ijire Mwankada inyashiru kiri
1: Meru FM Watanero ya Amiru Meru FM

Empty me gay. Esiranire akadato. Mkanda bin mkanda. Na pesa pia tuko nazo. Meru FM. Yeso kwegwa mosiemi kumalotele wa mayakos. Warambi chozizi la ngombe. Project ya kweka nyo ngombe. Tela 120,000. Kuendele hivya project ya guwakila ngombe kana zizi la ngombe. Nani kwa tukila star 671 asha star 671. Negwa tela kamo. A boxi la hivya nato emone ya ina 120. Izo zingine zilikuwa la 22K. Aya dalene na ningo kula ne boxi ya reko enambi na hizo zingine zikona gapi. Boxi ya mwakili yongu.

Mudhikeria, no kwa na gwisindira mbesa siampoe, kiodhikia soko faster, nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, ucha gore boxi, mwakire boxi than dato, gore siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usinde mbesa pap. Gerie mwenye kajua kuthai, na nowe musindi wa kemandakia mwankangirima kanajeda to wawu. Imbi wetu.

Mudhikeria, no kwenda wisi ndirambesa siyampoe. Kyo dhikyo soko faster, niki wakuwa kanya kau. Dial star 671 ash. Usha gore boxi, mwakire boxi dhan dato. Gore siringi mirongo edato na kenda. Araku wekire mpesa pini yaku. Na usi ndirambesa pap. Geri mwenye kajua kuzai. Na nowe musindi wa kimanja kia mwankangiri magana jadato wawu. Imbi wete erete. Dial star 671 ash. Uwe musindi.

Kwa Naturinga Store, kwa Naturinga Store ya Boria, endelea hiyo mada ameenda nyumbani pale, enuka. na watikwa na jana jatikwa nede, zile celebrations wanakuanganazo hapa kule hapa kule. Endelea gina, kama ginu watu anenu, kana tuana tuatikwa nede, diuno kuna kuanga na celebrations za maana. Yani jana, they get to eat, vitu hawajai kula. Endelea mami enuka. Yani kwenuka, wakikosana kidogo anakusanya virago, akienuka. Jiana ilatiwa na hivyo. Do you know ile sherehe inakuanga pale watoto wakiachwa na baba? Jiana itiko ikalia chipo, ikalia nyama. Kento kele matelo wakane kwa ambake. Yes, mami ya keja kwenuka, ntuko ya mundi. Ansa njehu kana mojo kia dokuwezi.

na idea otena tumwa ya idea batedamba no anini mento idea tinda nera mwana ume kama weza na kule pakali jaganya pakali ya sabati pakali ya maini na kula mpaka chipo kwa mama ameenda nyumbani kini mama ni economy kwenda kuikala wega. Your dad doesn't care. Natumia pesa vibaya. Vibaya ama ni vizuri. Akaruga dhajiga na. Wagwa yukaba yukiti fast food.

sai. Yes, kuma vesi mwanga yento Meru FM. E hivi ndivyo tunaanza mwezi mpya bwana. Tutarikini emwe ya J.

Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyothikia soko faster nigiwo kwaka nyakau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi than dato, ure siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap. Gerimu nyakajua kuthai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadato wawu. Imbi wa

kidogo, kuna mwingine hapa anataka kunishanganya. He? Ntijeno uleko kuenda kunishanganya, etera mpambe mwinge. Ngoja nifunge huyu anataka kunishanganya hapa. He? Kuna mwenye anataka kunishanganya hapa. Hmm? Acha tumufunge kwanza. Ni nini wewe unashanganya watu wawili at once? Ngoja nitafute huyu ananishanganya kwa wapi. He? Kuna ananishanganya hapa. Mayaina ale. Kwa unchanganya nwe kwa nakumena ale ale. Ehe, nkumwira. Tuambe tu umanwe. Kwanza, tuwashane, tutokanwe. He? Uyo tumetokanwa na yeye. Ehe. Ngoja sasa ni kumiminie moja. Lakini kabla ya hapo, kuwa ukimumunya hii.

0: sai mamenye mwana aliruo eni noti mwana othoka kingi na kana the kinyake ja kuithirwa ake muomba kana mulogi nyake ja kuithirwa I ina atiathithagia weta kingi naga kana suna muthetu na akabuithie mwana we na mwaka na muthumba mbui cheta kuthumba mwana mbui akathumba mwana mbui ule mwana wa bui ule mwana wa rithaya wega Inyoka mwana ya kuwela apa na oni mwije mwana kwa teomba wancha mwije nkolo. Natika nkuwele kwa alia umaja ama nkuwele narua. Weva ya nwije ana baku lakini oteba ije. Weva ya nwije ana baku lakini oteba ije. Nonto neke kiambele baka idha tabia chia ono nto pate kuenda kuchumiri ya kiego nonto we mukali. Na no ole memunto bodo kusana kana inyoka thidhi ya getendo kiomba kwa ande kwa ngasetine. Kwa mwana huu atetekeria gukwania tabia imo ile athithagia. Amberagia kuita akora na kinya akora bando nageragia gwicitha. Some of them ibageragia gwicitha na gaicitha buru. Lakini nuje imo ite omba kuitheka. Dawe imo ite omba kuitheka. Sisio maya sia sio mesia tanguo yeu. Ora tiria dio izire. Tiria tabia kwa utemo chia liwije mwana we amuije buru buru buru buru ugani impije mwana okwa akuna na kedha ibo wongkararia toa karakara imi toko linga thimu na wii orinde tunaenda freestyle tunazikuenda freestyle tunazikuenda freestyle ombire kedhrua oma jama mchia li nevero ije mwana waka lekia na tabia chia mwana we ajui utemenya utemenya pakira ya guichi idha mono kwa hivyo wezi jua ndera mtu atue kamukuru kamukuru that is when wana tabia imo weird tabia siena magigi ukamenya ok kamenya kamenya tabia tabia entabione tenkirera Kwa tabia, nta meona ya tenkirela, idha inku umiona. Fole gisampu. Fole gisa? Kulurela fole gisampu. Utengi ilo ogo kare la mwana ukuwa tuweke humanizer. Nope. Utengi ilo kare la mwana ukuwa tuweke sio kevau. Apana. Lakini, it happens. Uke yoke dhila mwana ureo kule iti na disipuri nineka nisene. Ewa senje ya nini? Ewa astara oro. Hakuna shinda. Mweneto taulina batimbaya wa mwigila asige kiani ala kabonya. Laki anasio tuku. Ate anatafuta pesa ni kugumu. Kai. Tutahedharia ala mwadhani. Kai. Hawezera mochiari ya kulingwesho kwa kuwa gireka. Pamwau niyo merimo ya mbaila kia mwenye kwa mbeli ya kunyonda nonto. Dha ili ateka karakta ili mwano walita ili atetoreje. Lakini, mtu tekuga karakta iku atetero na chio na are na chio. Kaachitha kumarele amenyele kwa adhola na skati na muguto. Do you get it? Kumarele amenyele kwa adhola na skati na muguto. Ii tabia ili atuele na chio. Neka, aitha utekone anafishaga diyo usione. Lakini na andeno ntoi mtu wa mwenena we na kebande euli atanguo kule tena toku yeto toraya toto alie toto noruto ino mafurubanya tutena jo na unapokea tuote nonto ya mwasiari na mwasiari ate kemira kemwana msati ya nanga kemira kemwana anatoa rangi zake Wee, njokia thimu kankare Kanjokia, kwaani what is Nori kanenke njokia thimu Dena ambecha chiaku ilenda kuirane kiresoko Fasta na alo kuinya star 671 Asha, toga anto egana Bambere, tiketi Anto egana bambere Baka ndroya vidwa, baka wata shiringi Ngiri, idhano Idhano kila mumoja, anto kibao ngiri mirongo etano nkurukiriri utonye thokone na ara wite okagure na kwena ikabuki na ngiri magana thatu ya kila mtu ikienjara na box ijo kurugura iko na pesa bandu iyoke thiraku icio ciaku kiri soko faster tuga ni star 671 aja star 671 aja ukachoko ukaretura box thatu gataremwe ukarea chiringi thate na ni ociandikithia ko kareterwa no gwaku no mwanko ociandikithia na mbeku thimuge kauma na kenda wona mbia hakuona ni awe siria sitatoka wapi shilingi 39 pini isiria ku nikire soko faster uliunge ku uone bila bie ku itanda ngombe thimo mbeta siongwa itangi bia roje into bia saroni no gwere nyoka rega uge ni nte kuenda into bia saroni ntumire ni mbesa utatumiwa pesa yako no ntweu ni sheria mushidi akishida anapatiwa pesa yake eteko makanya ningana ntugi ntukia imbeti nikoloketue kaneje nikoloketue ni dhirikari na baka ewa itawa betting licensing board na baka ewa license ya kuwezura bagite kwa ukwewura beti kanirerie mutu akishinda pesa yake anapewa edhuro ichiringi dhano anapatua pesa yake kwa u itakiridhimu ya kuinya star 671 aj walike kuinyo uwe kuletere mboxi dhano tochagua mboxi moja totigaretie inalitua kinyadha kwa minajere na ndaika 27 sa kuminambiri na ndakika 27 Itu si akuruka kumarira tu akarandi kurwano kirikana na ruwe oride tariki imwe mandaraka nde ndira Kenya jukirie uciathi ntijethora bwina uciathi na ukwenu lakini itwachokera tukethora tukiona kethora bwina uciathi lakini mbere he ndauga ni ndagwira nde ndombe atire muciari nethairo akimenya mwana weka masaruruko nethairo akimenya mwana we saruruko saruruko una kumenya mwana we katuambe tunenkeria kapi wa makoche zimetambo edhiru wage tunenkeria cha mukinyira kiri medha yatu ya antato tuchoke tuchoke
1: wadala kani di tolibintu wake
2: ure kurele maturene
3: tu iwa wainge wa hawa ina mudhuro ginyake edhiru itu kuwa tu tamu
2: na nyumene weru hukamuri kwa ugima bombo
4: wena kathiramu ya zatumimba tukaigino ndewa nina kawimba ando na jotika na jira kumbe ya bine kwa kitanza
2: na kinyama ambura Watanira na mrori wa moria Jumamosi shende kwa mbile da kumine ijire Mwankada inyashiru kire Meru FM Watanero ya angiru Meru FM
5: Mchamorano bianine Meru FM Nyomba ya nteto shene shiru
6: Safi Saruti mudikira ni ntubagweta na ambere kudikira Meru FM Ngwa tanro ya Meru Nijitaroshe dhambi zikene za kaptu no makuchi screens brugu Ligi ya FKF Centro Menti Yugeta nambari weekend yetu na latari naroku nkubi yirigiri yeti huwa biguru kite Imwe ya mesheve ya kumeredi ya matani ya mwena timu Krizun A ya kitha kuostas kulinga na time kweta ombu sa Kagita na karaki ya mvombe juniors bakuthaka na time mugambone ostoza Timu youngsters kumakiria beringa na time kirigara na shaksa Na bokaria men juniors bakalinga na time nyueli youngsters Katua tena youngster beringa na timu ya kirirwa lendi mamba Kagita na karashaks umamuriba kuthaka na timu ya ruale ostoza Krizum B time gitie 11 aruse Betha kana time kauvene youngsters Kagita na karatime kia muriba kuthaka na timu ngushi ya eastern eagles Time ucherobe na kibaruga na timu makandune Na bochalia kotole ngoba kathaka na timu ya gachuruf jango kings Mbajone youngsters beringa na timu ya kanyas kopune Kagita na karatime kuru mbombasa Bakuthaka na time kejan green mamba Kavene iros betha kana time juvine neo stadium Krabu kia Arsenali Bombo totunga taba defender PLO inkapie Nime krabu kia Barcelona Kulikana ba kuenda mshebeju wa ikundo Na wameaka mrongo iri na ena Inkapie wana nike mudha kojo mudhongi siso na yawe Ambere kiri ligine na mdugru na ngreza Na kukerikana Arsenali bakathi vya mbini shionde Weta na ambere kukara na we Krabu kia Man City Bombo totunga taba defender wao Ruben Dias Wameaka mrongo iri na kenda Muna ya kuira agent wawe Edra kivyampi kuenda kumushula kirabu kimwe katika PSG Bayern Munich kana kinya karabu kia li halo Madridi Riboti di Miriam Diaz tayari Iku vama kuma eti ya distandi Nera karabu kia li halo Madridi Bake dhoto mige dhose mulinyo Hake edra aru ambere kuendwa ni kucha uju Karabu kia Liverpool Badide kana bakavithia na mpwe kuenda kugura winga matata Wa timu ya Racing Ball Sport Club zingi ya Ndiamode. Ndiamande alirikana etayari iku dhama kuma karabu na kiuna lakini ya PSG na Man City. Na kuwerikane bakuenda raya uju wa meake kumina kenda wa timu ya Ivory Coast. Kungina kuna ati Crystal Palace bakari ya mbinu shiombe kuligiri ya mwishedi anda muartan ku dhama kuma karabu na kiu. Na kinyini ndifunda ndiachi kamanda. Kamanda wa meakamu ya ungoro na kenda akirikana. Na arende tamono ku dhama endi kushindagi kuombe ya

0: kikulu cha AFC mboni mwazi baliga baka ya kuendia mforward wa time Faranza Erin Junior Kraup wa miaka 19 winga wa Brazil Lian na kinya winga kanani difundo wa mbegura ngirenda Alex Scott kremu kia mboni mwazi baliga baka ya Sherry Baku Zama ni ntubai tayari ni ntubwa siso ni jite kungina kuna temanse teno wa ingi kanyaga Savino hiki wedra katha mreka rabu na ingato tona mjore liboti kuga toto namba delikana baka agura Sherry Kavumba ni ntu kinyabu wa raba lari wati nebure ndaba kwenye kwa nkani siso mendiru uju ni finali ya Arsenal na timu ya PSG the emotion wa keni na kia mbunda pesti kuri ya angare mbije kiana ya captain wa makuchus Chris Burgo
1: Mantone ya misedo ukaino ya ukiulia molitoa neo ntogo sigiro kumakire molitani
2: Urene ya kia murio wikinilo ni Meru FM ukulukira 88.3
3: Heni wete tanambara kudhuro wenda ya na mutambo Jomeru FM guatano ya Meru na mubango ni tutanie mwankara ikiadhuro ikirunga madha inya na antiro waliruwa kukulika ni yate kukona pesa yako apa tiketi chiambere igana tiketi chiambere igana ndura elea kathithe katha ingana elea te katha inyawe na haraka na untantu igana mtu wana wajara tunota njoku nande tiketi chiambere igana na wibange pole pole haraka yako ni itakuwa mbati yako na sio lazima wedhuruwali cheza kendo wata ngirizano ile kano wata 50 we cheza kenda otonya zokone umba kuma na into kano otonya gikabune uilomira mbecha uilomira mbecha tuandere ete oo etu tita nambere na kwedhuruwa tuendene zoko oo kuna mwenye amejinya kulia zake mtu ogwetwa Charles Kirengo. Charles Kirengo omba kuikumbatira shilingi ngiri 22,700 acha guambox number 4 na acha dhana shilingi 39. Tukethura tukimucho wanyu mayegi itarete kuraja. Kwena onge aja kukona mwingine hafa. Kukona mwingine hapa ni wengi. Kwena onge aja ogwetwa Joseph Kome. Joseph Kome omba gocha guambox number 4. We. Boxi number 4 na mbati ashetha na shiringi 39 aigwatira shiringi mirongiri mirongo 30,000 na wakara uo kiuga yanto batego shinda yanto batego shinda goja nitumio wa shindi wengine haraka haraka haraka yako nditakuwa mbati yako kire soko faster ita kredhimu ya kwinya star 671 ash unenkeru wa mboxi zanta tuchakuwa mboxi moja mboxi uwe mwenega kunenkeru ushindi omirugula eko liongezo kone soko faster ugule ngombe ugule nduthi ugule tembecha ugule electronics chiambere tuwe na dhimu ngiri 45 tv ya 23,000 uchoke uliunge kukwe na fridge kwe na microwave kwe na washing machine kwe na washing machine kwe na oven kwe na imaika into pipi inge monobila wiji pipi itawa electronics kwancha pia likone likolea kulio jurue kanyombe kuyo jurue electronics kwe na nyava kiumkirina shiringi ngiri ekomi kwa ni aku we ni aku akuna kune atea bindi yako ni gani niwe takile dhimu ya kuinye star 671 ash walikia kuinye au winenkere kanya kakunenkere unboxi na ndato chagua unbox moja yenye iko na bahati yako alafu uchoke wadhiria au ukimaliza hivyo wekea shilingi 39 pini ni siri yako pini ni siri yako ni ngojo kiadhimu yako mazikeria atuga ngalo tunazikwenda freestyle ngojo kiadhimu yako mbera mchiari o mane dairo akemenya mwana buru na tabia chiawe chionze kinyadro iba bateta ira ne dairo akema nyamona buru ukaza no kumenya mwana kuna tabia si awachi on 0702965961 kana 0702965748 mochiali ne dairo akema nyamona hello
4: hello
3: oi
4: ya dole
3: ibu iwana bui
4: ah atene
3: eh tiko tanya lunguni hakuolela rungu wati ali wa moiga wa ikata mikemera kiga jara te wa mere te ka me kadira non to kara ku ne keta mwana we ku ne ka meyo ja we ku ne ka meyo ja wa ro ka ringira ko e mwana ko i mije mwana ndai ke mushu wa ko ibisha wa na family ya kuna anto benu ana ku ibisha ibishu Eh, kendo menya namba thimu ni 0702965961 kana 0702965748. Meru FM, hello. Hello Meru FM.
5: Meru FM.
3: Hey.
5: Bibana.
3: Hey.
5: Ego mto mukio mwe.
3: Aigua te kwaria ga teku.
5: Eh?
3: Aigua te kwaria ga teku. Eh, I'm going to say more. Ah,
5: wow,
3: then I'm going to now. All go to the more come back while you're in you. Can that tomba kuwatanira? While you got the more, una punguza zauti ya rendio, kana unazima kabisa. Meru FM, hello. Hello, Meru FM.
5: Hello, Meru FM.
3: Hey. Hello? Ni simu yangu iko na shinda ama kuko na muna gani? Eh? Idimo kwa ina dena kana na muna gani? Watu wanaangukia pesa. Anto iba kukwira mbechi mbechi tanko dho merebo. Eh? Atujua ni? Atujai onana? Eh, lakini watu wanaangukia pesa kutoka kwa soko fasta ndori atere tabia shie mwono oku nwezaerwa okime nya kana neguru iguru. Hello.
5: Hello, siri.
3: Eh.
5: Mwa.
3: Mwa sana. Eh. Karibu sana. Eh. Hello, is it my boy in the lane? Can I meet with him? Hello, hello, meet with him. Koyato kuere anoneo, koyato te kuere anoneo. Eh? Waringa Airtel. Kipiga na Airtel. Iko na bugda bugda. Meet with him. Hello.
5: Hello, Tijana.
3: Oi. Muga sana. Sawa sawa, thank you sana. Meru FM, hello.
5: Kudimana.
3: Hey.
5: Mwa.
3: Mwa sala.
5: Ah, oe mwesuja metombo.
3: Hey, karibu.
5: Ah, ee. Mwesu mwende.
3: Mwono akwe.
5: Dago, ina dana mwui na karibu na alwa.
3: Eh?
5: Dana mwui katika na alwa.
3: Eh.
5: Tamiya na.
3: Eh.
5: Mwesuja kuna matamiya jia dana kwa jia.
3: Eh.
6: I don't know. Nukuona kule aleba kuona nuwau baleba awateriye mbomu mwanki. Ugole mochiari kaneke ya kwezele mochiari ya mwana oyo no wadho ganye mwana jo uwa alenge dho ganye kuthidhi ya getendo kyo shaitani ya keu kia kwezi ya bange bendomu. Eh? Bange ba mami usiku wa manane haba akia mwanki. Urenge dho ganye uwe unge unkeli fikiria. Eh? Kitu kama iyo. Kazo mwana okuno wathithie kana mochiari jou akira wa mwana nathithetie na mbuga nje thairwa very innocent and naive inyo tikio izi intonga we ha ankuri kani na ro kugwata skiza ti uni ndongi chionde ile thonda kero na agweto ne kote mekire takire thimu yaku andika kiugo kimono wa andike ogoro kana ante mwe mweno wa andike nya kiugo maandaraka Otome kire 23175 na otike okuri gwa gutuma uchoke utumirwe. Sikiza tu ni nyinge nyawe 10
3: uchague moja ira yake ni ankoro na kinyoga tara ithano chionthi gatuka sikiza kile thimo yaku ndere anto bakuringira mbere bagukinyira bakamba kuigwa mwanya embere bagukinyira bakamba kuigwa re bakamba kuigwa modife eh mbere bagukinyira naja gocha kwa Meru FM gwata na Meru mubango ni tuetanie ni tukushokera nyuma ye gita lete kuraja
7: Mama na gukira mwadhani ya gitu kunga ya meruke Ete kwenda kwetu Ni kwendero imurungu Mokoji na joni jama inge Wakugwere Nibore

0: tarabwa kana kana ni kwa zangu zangu ha akwe namba ngwatia
1: sioni
0: kwa ngiatia namba enne acha nilipendeni ingushokera nyuma ya gitarete kuraja ojo ni mushindi wetu ole omba kwethiro akigura shilingi ngiri 28 asethete box number 3 na cheza na shilingi 39 amefungua box number 3 na amepata 20

0: Michuano inabobea. Ni kipindi cha Lala Salama pale magwiji hujitokeza na champions kupatikana. Kuanzia Saudi Pro League, Bundesliga hadi La Liga. Lipia subscription yako leo usikie pressure, passion na kila game. Kila pass, kila goal, kila dakika ni muhimu. Usikose. Lipia subscription yako leo ujiseti ndani ya game. Lipia subscription kutumia *858# kwa self service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua StarTimes decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download StarTimes on app, enjoy shows uzipendazo popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali.
1: Gatubukubia madhaja gikinyaja haso tukado makemero tukenanire na tukurani turi makubiye neje tujage ntuko mwari mu mabira ntuko mwari
2: dijguru ndaro edolido ndare madri ndabadi ya mfanikose tegiri ndeja tukagi ndane to karemba anduko ni alevi kwenye veta wakina uru rome to kuna eta chugano tuya mwere rekebia
1: ontuko sio ndesi ya juma tatu mwanka juma kwa mbili ya dainya sheru ukere mwanka dhamu wanja shemo denya na mwari mwari tuto mwari
3: Meru FM Nguatanero ya Amir Uru Iruimboroeda.

0: Annie, nakuita mama. Tijembi utoma kawe longwa mankuru kie loona. Lakini uteu. Kwe lomba itekora. Kuna nyumba zingine. Azizeki. Na wege nto mkwenda te kwa liria wasani. Tugetonya au angino nto ni dharada. Ichire na mkwenda kujokedi moshi ya kumudhikiria. Tuharaniria nto basa wabu itigene. Kuna kitu nataka tuongerere ya pa ama tusungu mzie reo. Wasani. Da inge kuringana nora wita vindi yeku. Winete wiritaniretie ne witavilu mtu akona vindi ewe kuore thongi agagweta kiatho kiawe akulea mbecha weja kuino u aronere okina vindi mbele mano ntobota me kwenda mbecha ukambotiga ukambotiga azuki mwere and dancers ukambobatiga ukeja wewe nkawesoro. Na wewe jawe selo, nonto wa klasi kiagulu, we na klasi, kinyoti ina, ale, ukaina rombo kina ya mtoku ina maombolezi, kana mtoku ina apology, ukaina, yani, ukaina tu, kuimba tu, sauti yake kuige kana nie ku, au anto wimaketi, uronga mele, au niwa kuina, ukayomu ringoti, ata kiuno isongi, na mtu akwendera nuntu borana na vindi yakwe kina arakujukitia nkwera wasani kenda ukakiwa ente tawabi abana ente tawakuina ente taw nara weta kuina kedroka waeri waweta kuina watiga dancers baku bongere ne asani ba meru nkwenda kuoni watiga dancers baku liya mbecho kiria gairia kinya dancers baku kenda boeta buine rwembo wangushe ngoma yenye iko na heshima wine poe gati wina wo ngabu wiki ya kagoro iki kamondo ga iki kana kajoro go kiri eguru iya itoshi apana wine poe ga wiswera nguke ujitafutia kazi menye nyake ja kuthro kirae ntiro kweje ne wugwe auga weje wine waina na kirasi no nto no kira kuina sana mafansi ja kubona ore kuina ehe what's wrong with you kiongo kiyo ya kuike bui kake nansini. Tu kuhulia. Antua wina buwega. Mafanzi jubu ya kubwa kuenda inya nkoroki. Kweta ya wakinya nontunua age ilali yetua. Na kuena uinyoge yetu wale ya kweta ugenteta aja na au. Ito waka asie ndie. Enda ukajimaketi wewe. Tekugae hantu bateta wae hantu batea aja wangu kia sani. Nora wina ukithi itavindio wini talerete. Enda uko pintio. Ona pintio ya umete. Ne umuene ya kuenda kuona ukiimba. So kaweta wine ya mto wiketi ya mwazi. Wewe. Wewe. Wine boega wimbe bisuri. Wimbe bisuri. Wimbe boega. Uone nkuge na uone mbecha. Sawa. Ture dharatha ijire na ndaika ekomi na moja. Sambini na lakika kumi na moja. Paraba kuileja ila mbecha bakulea. Paraba tigalete. Ndiyo nataka nipatie pesa yao. Kuma kire Doom Kenya. Kutoka kwa Doom Kenya, eunio soko faster. Ekeja kudhuri nande waki jami tambo na kuembechi hili aja ikoreja wa. Nedhalele ya themwe tueta nangirima gana jana jafefte. Ila chukali kikapuna. Nimbiga wapodho kumono lele ya mbeche yu chiachoka. Kwa tuwe kate anto batanga na baku kumbata mbeche yu. Anto bataa kumbata mbeche chuma kikapuna hiyo ku. Nontu iba kabele iti shiringi dhate nai. Didi atiri, eta kiri dhimu yaku, au olingaira dhimu, mbechi kurekerua dhaijiri na dakika tano, draw yuko dhira. Kirekerua, anto 150 ngiri dhano idhano, anto mirongo edhato ngiri 50-50, na kikabu, kitonge ila ambesa, kina 450 bandu. Na tiketi uwe wikiedho kone, na hale oka ikure rinto mbali mbali, ukure dhimu ngiri 45, ukure nduzi ngiri 160 getanda, kia 165,000, mwembe ngiri 120, kwena ka washing machine ya ngiri egana lea mbecha, kwena washing machine, electronics ingeja, fridge, microwave, kwena nyamu tongi joangasi, na kwena kasi uvocha, kudhidhia shopping yake, uikwe, kudhidhia shopping, nugi ote kwendo nengero mbecha chiaku, wete okare mandasi na subu nja ubo ambere, inya *671#, ikune nkeri mboxi dandato, chagua mboxi moja, na dhimu yetho ni kuthonda thonde kwa, tuzula tukiringira washindi. kuna kiram box idan dhatu chaguwe mwe mirira shiringi dhate naini pini tasiri yaku euni opara para kukia narea mbesha ikara kana mbeshe netouga ni star 671 ash tikajombira nchokere touga ni star 671 ash unajipatia pesa umakiri soko faster bas tutigire kiu au wendelea kuichwe la mbesha na tuturia ndelea naruaria naruaria ratu kuendelea kanaru saira ntonyerea ukai na ntwari jiri ruaria rwambere rukali ugwari nona katibe kirita nguke Kenya kana tongeria iba mikinyangire we katiba tukara na yoka na katiba etiki kanyuene tuko na katiba kweli we katiba tukara ne kana katiba etiki kanyuene twathiri au taitha tu ngakula kila tu kiazo to kiari dia 0702 965 961 kana 0702 965 748 kana 0738966888 tuena katiba Kenya katiba e Kenya nili tango ge kana ni a kinyangirwe katiba atu asoka ko andike gai wei Kenya mambo ya FM hello Hello, Meru FM.
1: Hello.
0: Hey.
1: Mama.
0: Oi.
1: Hello.
0: Imbu imo no agwe.
1: Hello.
0: Hello. Hello, Meru FM. Meru FM, hello.
2: Hello.
0: Hey.
2: Hello, Meru FM.
0: Hey.
2: Ay, tenme suena gajuga.
0: Hey.
2: Tenme suena gajuga, eh.
0: Oteko. Ato achoka kwa adika kage.
2: Ita ngete kwa adika na kaka vio. Yana ato kwa neto njiko na mboka njika jiba.
0: Ate. Ati.
3: Ok, vro 3 download app ya K24 Plus. Umenye no tiwa nyuma ni mwago na nkanye bingi mono. Ko download app weye ni raisi mono. Libi ya 3. Ukuma kire Play Store kana App Store kire dimo yaku. Kana TV yaku dai. Mbere ama. Oshwe K24 Plus. Oinye download na

0: mbili za kumi na ijiri shio mburu mwankaza inya shio tuku Meru FM Wataniro ya Amiru Meru FM Wataniro ya Amiru
1: Eni togo shokera kairi tuite nambela na kujokia dhimomo dhikeria toaraneria tumenye kama hii Kenya katiba inafanya kazi ama irikanyanga kanyangwa irikanyangwa kanyangwa irikanyangiwa shini mali tumebaki na jina katiba na tokiuga etu wekuota Constitution angapeno kondi na amba angambi. Ui.
2: Kirozi angalava woti peno kondi. Angalava woti. Tiki real estate.
1: Ui. 0702-965961. Kana 0702-965748. Kana 0703896688 nambera njokia dhimo ya kunko lika ni ate kwena ambecha chie maali nubati kujokia itakire dhimo ya kuinya *671# urugure mboxi witha nda toga atumirwa na kurugura ne shiringi 39 eunio balabala yogu ikia kwa ambecha kwa u etampara siki nyo kinya dhaitha tonandaika ithano wethiru wago tonya na pangi wago kumbata na baranga atumirwa dhimonda kwera nego tega tegwa nkethiru wa nge ringira wa shindi Meru FM hello hello Meru FM hello Meru FM hello uwa ati pangi tekwa alia na hello Meru FM
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello. No, Bigua.
3: Hello, my name is Ibana.
1: Hey, Mbira.
3: Hello, my name is Ibana.
1: Hey.
3: Hello, my name is Ibana.
1: Hey.
3: Ustedes
1: han tenido. Tegera dhimwe wacha tuangaliriwe hii simu na ntote kugare kuga choko kana tutumire eje inge kato tumire eje inge linga dhimo kerere wacha piga kwa hii sasa linga dhimo kere 0798 195 412 0798 195 412. Ombele Kenya tuko na katiba ama atuna ni dhinga tairo wakana ni kinyangiro ndegoro ni antubakai katibia kanya ni guitango gebando ni tango gebando kewananchi katiba ni tango gebando dauga linga kire 0798195412 eu ni ongwe tiki atokere ano saindi ero meru FM.
4: Hello.
1: Hey.
4: Hello, Akeru.
1: Oh, tiga shalom beta kwa siribana.
4: Hello, Akeru.
1: Imbui.
4: Gati bete bu,
1: Meru FM, hello.
5: Summer.
1: Hello.
5: Ango boi na zirio te gati bere on tu boi.
1: Tu kita aji ni
5: babo tu amiri tenu
1: mikela no ngio kegela. Utoa te kela. Eh, utoa te umba mikela. Katibu ya Kenya. Ni guitango ke kimu wanaishi. Kana ni guitango ke ura kufateri. Ule abati ni guwe guitango ke kana ni kinyangero. Iri kanyangu wa kanyangu. Meru FM, hello. Kuhonko na gimpa andikira kimbira mecheza jawai pata kitu. Dawa tia kulinga linga eje 0798195412 piga iyo 0798195412 eu niyo dimu ira toke entere ya kwa alaniria na yo eu enge ndigwe kiuga shoko na kire eta mantuja yo jamuanya kwe mantuwe kureta jamuanya u na yu teo tokuenda tote kuende u ukaringa eu ringa 0798195412 walinge uenge tote umba kukwata nila iengine wacha tutengeneza we kato didheru we uenge wacha tutengeneza we iengine kenda tumba kweta ni nanjire ya kinyanire ite ni the ijere kuroketa daika mirongo wale na 5 kwa unekuga masai na songa nita kurora uwe tetanambara kweka ilia kinyo kathura ole kete okurono uwe tetanambara na kukura na mbele ukura sana litake vandeke ya kule kire medhene ochiori ya tere e kumarira ndojo lirie miaka kibau. What have I done to myself? Can I for myself? Himbi di di zeleti ya. Can I mi di zeleti ya kwa. Oga achiuri ya. Wataka kifanju kwa na ukona miaka angapi. Na we tirele kuyongwa. Wewe tirele toko kona. Iyo ni ngapi. Wa mekara inyo kiu na akara. Wachoko oga tawa. Mbio di zeleti ya. No tegen tokenge kedaro akithuki chawira kanireti ategoro kwina kanyomba gaku kathabu elenteto ategoro kwina yobe kwethabu ko una thigoro na gututinda kwithenia no ntukinya mwere utapewa mupia ukifika mbinguni na tora wanara inya gutikuritango gikure na kwina na kugosha na kugosha iku kwina na gukatha watheru. Kwa wana ndende korone, kore oli ingeri yanto bacho wa mari. Kore oli ingeri yanto, okebaleza ila biya obi laba kuchua. Ategoro kwenye nyombe kwa dhabu. Noki nyagorole uwe kathira yagoro inaande korone rekara. Yuak, hand, okararo ya roaku, no okararo teo kuchumbura na rogo kinyo. Yani, rogo kireretia titango ginya throi kanini kinya thoi makana jairi wana kinya throi jathatu eh tega nyuma wonli mbiwithi theretia na makana jairi jau jaku wona ethroi kuria no monko ido ina kiu tasima ukwe na tumbo tambi Kiro kiri ya makana ire ndiri kiro atina kiu hau aje sasa Edo yukorea, no wanka edo wena keuwa kikishe uko na tumbo. Ata yu ingine ikikushinda. Kwa na tumbo. Eo makayene yoko hani. Oka muaburu. No wanka otaka impi withitheretie. Umejifanyia nini? Impi withitheretie. Chitika rete ndaika jire chedro kiro nga ma dhaichere na nusu. Otekeja kuga ingwa tarata uga dhaichere na nusu itike ya riambi mkwani ya mpana. Ana nande.
6: Nikirikia dhima kia moyo Jumapili shonde kwa mbire dha kumine mshiru kiri Mwankatha inya shiru kiri
1: Eni barama kumbora ya soko fasta nekuga atea Nekuga mudha kwa jura juwe na mbecha Shia guikumbatera Na iche kila mutu Natauga kithage kike kinyo kinye dhe idhato Nandaika idhano kwe na anto 150 babati kukwata chiringi ngiri idhano kila mumoja Anto dhate ngiri 50 kila mumoja Na ankuro kireri Gekabone ara kwe na 450,000 Muntu wanda ikienjara kumbata chiawe Na ankuro kireri Urikanega kunengira kanyaga kuriunga dhokone Na ara kiri dhokoeje Urikuwata electronics Itongere tuwe ni dhimu ngiri 45 Na ankuro kireri Orikane kithakia dha idhatu. Idhakia dha idhatu. Kirisoko fasta. Ngakura na dhatu kia dhatu kithithia. Norikane okurugura. Dhoko eje kana kendoto onya dhokone. Urita kithithimu ya kuka inya star. 671. Ashi ya kudenkeri unboxi dha idhatu. Ugatara unboxi. Mwe unboxi uwe kala achiringi dhata. Nani yeka rugoka. Yalekia kurugoka. Uka ugetera mbesha. Wengine wakingoja pesa. Atana wewe unangojea pesa.

0: Anto bakoro tene batare ya ganyoni. Mudhikiria nuye mushere ilo shiarorwa ankodhokuvi. Gato yeke na onto bamoba anto bakoro batare ya mushere kana kore nyoni. Nankoro ki batu manyivye mbi mto hare ya gavye tangendo. Chekoraya.
1: Nguko anto bakoro batare za nguko. I'm going to go to the house.
2: Nkiroira nkuwetaga ja mariuko mtu akadia kadi akadi jana tevene umeta marima ukadiokira awanderi uriokira riuko riu one ukuriuka wakinya na atongo uone ukuriuka mtu nayo ni teme nigarira noko kadiokira ngaganjira njira njira uteko kadi kwena baba okazi natukiro ukidinga kaga kulea ngombe jiatemaga kulea karu jiagenda gira au lunu yotu adijala na njira tayu
1: mbolodi na ilogi mtu wakia jiru kimere uwe tinda domu nukia jitu kimere kimere kini kio koverwa nako kadija kukilisaka kalinje tuisi ukanywa wakinyambele wakila tuisi ukanywa ukali kameleka uwa kuwe kalisa wa ikalisaka mpaka uwa kinya
2: we
1: mpaka uwa kinya ukilisaka kameleka uwa ku wakinya babe rusi ukalingia wakila kamele rusi ukalingia ukanywa nibuba agenda kuku
0: Ebwega mudhikiri hamu ntuba umpama tumaku ni mwanduki na mudhura niluwa mubango jo Juma Wanyaga
3: Ni mubango jo chisatene na Juma Wanyaga Aja kwa Meru FM Ngwataniro ya Ameru
4: Gaturi Meru FM iri ukinyila kukulukira 88.3
5: Ni naja kwa kwa Meru FM kwa tuna Meru na mubango ni Twitter ni eni dha ijeri kuru kitanda ika mirongo edhatu na 4 eu ni kuga 60 minus 34 na kie baraba hali kilasi ni kie na mwalimu kana wedhuro wagita niretia sukuru ni dha idhatu shitikareti nda ika mirongo edhi na itandatu chitikere chiduro ikirunga ma dha idhatu chia dha Na nkulika niye ntuku erojo ilo tukethora tukinogo kia murethi. Nandiko, Andrew Murethi, nandiko. Na hala nteleshe kithoka skim. Ikaja kwethora otige tuye. Na nto iwago tirimana. Na hala wakinyatha haya nto be kwao na nteleshe ya skim. Kwa u, ukaja kwethora olea kuewe. Yiu, nukwenleta kugita nilie na uga polesi yaku. Na ugita niye ne kethora rojo koneka. Wete waka lingerie mrithi dendiko ui mtu otiomba kuorele yani kuorele ka haraka mtu otiomba kuorele haraka otiomba kuorandira kire anto haraka mtu alalire mtu okudheki anto alali mtu okudheki anto togo ili dendiko etewa dendiko barabara ora ya akauro kari ili akarnogo kuwa irojo nara nteresia skim muitone jo itakuwa muitone inawaka anogo kwa kwa uwa anto naba iditire wadhuroa ukuigua sauti ya kwa dhai mbuko otira ije ide uita nara nteresia skim umuringi iria na atori achore na antubanja na antubakithoka walaba tigini mwerezi ngayura weja na thiri alo wata kubune nkira thiri naja kuita kwa Meru FM mwataniro ya Amiru ninkarire itegitegeki ntikwenda kwigwa kembe tawe marieta chaguo kombeta ante ojere wa mbita kwa silibana supu silibana u supu kana ndoka ambita kiambere ha na kangashi ile tola yakwa pia kapi anze ile tola un eh kwa ntikwenda kwigwa kembe ta marieta chaguo kombeta mbita kwa silibana supu na naja kuita kwa Meru FM ngwataniro ya Amelo nkojo kithimo ya kumuthikiria na ndakwiroka ringa kire eje tulinga kio ringa kire eje nge 0798195412 0798195412 nio thimo ire atukujukia hiyo ndire simu tunatumia sasa 0798195412 ombere Kenya katiba ya Kenya ni kulitango keke mwananchi eku ewa kanani ya kanya kanya angirwe na tongeria hele dhuri bandini hele dhuri mbomotawa hele dhuri bandini katiba ya Kenya ni kulitanguke kie mwananchi wa kawainda kana ni ya kinyangirwe ili kanyango kanyango ui awa nitafawandi majina yao mahali kwa wago mpandi kila messenger mbela ni ngava na busubusu hakuna katiba Kenya siri ili kanyangiwa chini na angetela magi ngangai ni ngava na busubusu mugendi nturo kuma ndima kau ndima county county number 48 elisawa ya luga katiba ili kanyanga kanyanga nti janko wabili wana onda wanili ngadhi mokele 0798 195 412 eje te kwalia dhikera skiza igwa
6: alo
5: hello
6: kajeru
5: ai ukaro kia kacheru kana ukaro ate mwita kanywa kaere Muno menge karange choka leto la kombe za supu. Iyo tute kwa liyo mwaka visa. Ata tuja karibiana. Sauti si semu. Leo mbika haseru. Mwaka te siriasi. Meru FM, hello. Ikwa.
7: Hello.
5: Hello.
7: Kilibana.
5: Oye.
7: Tandari. Tandari. Njewe. Njewe ma.
5: Eh, kona ma.
7: Sawa.
5: Ndarea kugari yanga inuora weja na ako ono gito 43 kana 43 omenya uwe ugatonya kire draw ya intobi nene utonya kire equipment ya saron irenda kuera iriuma wothe 500,000 kana utonya kire changanya koroge ya guchwa nduthi kana utonyithwe kire changanya koroge ya guchwa gitanda kana utonyithwe barao pao kuona baki gito 39 ibaba gucetha naja na inye baba kachoka bekirwe ndere ende eu watawekwa kujumla oh tuwa 45-49 box ya uwarugura niye kuona niyo potential kiria ubateri ya kurea kwa hivu unapere kwa uko 07 ambele tegu itanguge na tinya ya kalile naru hachi ngomele takale inye si hachi yetere mandaraka ande ha yetere mandaraka Engine wakienda. Meru FM, hello.
6: Hello, Nikiba.
5: Oi.
6: Zomo ya.
5: Ibu ipio.
6: Ni
5: Ulitangogekia mwananchi. Katiba ifanye kazi kwa mwananchi. Eh. Yeah. Ulitira mwananchi ngoge. Katiba ya Kenya na to ina katiba ya toto alingera kura 2010. Hmm? 2010. Eh? Yeah. Na ifanye kazi. Meru FM, hello. Ikioria nkoria just a question ugonu kuona katiba ya Kenya ikioritira mwananchi okawainda kazi ama ilikanyangiwa chini haifanyi tena. Meru ya FM, hello. Hey. Oh, ipole. Hey. Hello. Ne kinyangirwe? Oi, Meru FM, hello. Naru ya lindeo zimuashi kuenda kuonga mena lakini ukaibua ukimakatu kuenda nazo zikiwa hivyo hivyo hivyo. Mwankato lekie, tutamaliza mwendo salama.
8: Mambo yanapamba moto na burudani kabambe hapa Star Times. Feel kila dakika ya action pale ligi zinapoingia finali. Lipia subscription yako ufungue dunia ya burudani ukianza na novela hii ambayo sasa ipo kwa Nyota Bouquet. Jibambe na Blockbuster Movies tunapo launch TNT. Home kwako kwa sinema murwa. Na kwa majunior, jienjoy non-stop. Cartoon Network pia iko Star Times. News, sporty, drama, movies, kids na reality. Zote ziko place moja na zote ni zako. Kulipia finya Star 858 hash kwa self-service ama upige customer care kwenye 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Star Times, furahia maisha kidigitali.
9: Nchambe gikunga weekendi lekeratha. Nchambe ingina yero kagangu kudhari ya weru weekendi. Tugategera makarika ja kiumia.
10: Uteka wakana ditole mero guma anto anyele. Gadoi. Anto pa mero na anto pata lakani ditole gento weke.
9: Ure kurele maturene.
11: Anto iwa vainge walawa ina mudhoro ginyake zirito kuwa tu tamu.
9: Nenyumene weru bukamuri kogima bomwe.
12: Wena kazinamu reja tuimba tukaigino. Wena na kawilingwa ando na jiwatika. Na jira kumbira dene kwa kitansa.
9: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shende kwa mbili da kumine ijire Mwankada inyashiru kire
13: Meru FM Watanero ya angiru.
5: Eni na otuigwe na njire ya kinyanerete akiwe na apu ya Media Max Waves. Na Media Max Waves na yoni apu ireo kukwa takoreko ule miona kire nguku presto kana app store wale kiako umegwata ule dhidi yate nayo unafanya nayo haji uleta kile dhimo yaku ikendoto dhikaira metambo etina choo ne etina choko eta kile dhimo yaku au olingaira tia olingaira dhimo eta kile nguku presto kana kire app store unda uroda app ya Media Max Waves watu dhikaira we babalene wengu kine chiaku kinye dhulu alendi ya kune ila anena wakule muamikama takanoto thika ila GTV ya kuke platform ya pang. Na uga choko uga kinya uka igua ai Antoni yangu atakweta. Antoni totego otuigua. Edhulu wena Media Max Waves. Eje niyo igago kinyiria batwe. Urago kinyanirete. Watika wajakato kualiri yao matone jaku. Watika wajamatone jaku yao tokualiri. Honda unronda api ya Media Max Waves.
13: Meru FM. Guatanero ya Angiru. Loro iruimboroeda.

0: ni kuarega ha akara nya wi pesha guvu utera mume utera ugaato uweza kadi kiki tukere tumba kuoneka ida ida tukuroketa na kia 19 na bando tuko ndani ya pesa no tukuogelea ndani ya pesa tukire karikaragia mubango chuchu no tukioke zake mwisho ntenda gukuremia kenda utikeje kwaga mbecha uga mukowe mukowe ugire na mbere tukinyau nimetumiwa namba ya mumoja wawili watatu acha tutafutane na mumoja kwanza 07 aha 129 1 acha tutafutane na huyu atuchuane nojo kibwe kezo akuri kuimbecha arona kiri soko faster jambe yu kwa angono nga kwa angono ikinyi stamp uno kira kuiruwa soki ya mbesa ha? Menye uona ajote kuona boyega
1: hello
0: hello
1: yes
0: mambo
1: kwa
0: mina ito Siribana from Meru FM namba yako limepatiwa na Doom Kenya ama Soko Faster ndaro kwembeto chia wadhimone ku wana mbesi ingana mam
1: 50,000
0: mbesa chia Kenya otego huu wana 50
1: Kenya
0: ndo kendete wangere tijanga na weki nyako kwa ila 50
1: Maitai
0: komi. 10 times?
1: Eh.
0: Na utengo kuwa moyo?
1: Hmm.
0: Mwanga wago ila 50 na arua?
1: Eh.
0: Ulitango gire kukirembo?
1: Oni mbeza ronde ina nduka ya cosmetics.
0: Niyo wenda kia?
1: Eh.
0: Ehe, wenda ili ya natu weja toko promoti?
1: Kerua.
0: Kerua?
1: Eh.
0: Kwa hivyo pesa imefikia watu wa Kerua?
1: Mm.
0: Wewe, ukiendelea kucheza kanacho ujumu isho?

ibwega nuntu wa mami nora we na mushiari owe omwekuru na muchoka iri nkatho cie mwanya amwire ibwega mirang ibwega sanga ibwega nuntu bo gwitikira kinya kundera ya kethura gutiarira mokurara gutiga gutire nyo kureta thiguru ne onkake hugukamata meri kenda it's enough Eta kredimo yaku, au olingara dimo inya star 671 ashe sitigari tenda eka mirongo edhatu wake chia kuchua ambesha. Dakika dhati peke yake chia kuchua ambesha kumakiri soko faster. Na ante kuenda kiodhekeke inguo ingirwa ome. Eta kredimo yaku, olingara dimo inya star 671 ashe. Eko nankeria mboxi idhaan dhato, tare emwe. Box 1, box 2, box 3, tare emwe. Edo inbox 4, edo inbox 1, umirele ke uetua. Olekina kumerira. Egu ikia kire soko fasta. Narea thai. Thai utokualia. Anto umwe bairi padato. Fote. Baku kwata shiringi ngiri 50. Kila mmoja changanya koroga ya adhidhwa. Na ankuro kireri. Anto 200. Omundo shiringi ngiri idhano. Kila mmoja. Nagekapo uniara kwe na shiringi ngiri makana jatano. Kila mtu ikienjara. Au menachiawe. Kwa u ikia njara kuna. Nkono kureri katika tika uwe wikia na alea. Ochuwa ngombe ngiri 120 nduthi ngiri 160 kitandake ngiri 165. Electronics itongre tu ni dhimu ya chiringi ngiri 45. Nkono kureri equipment cha saloni worth 500,000. Toko kwa tanewa mwanka una kasi vucha shiringi ngiri 80. Kasi vucha shiringi na school fees vucha shiringi ngiri 50. Ni kawashi machine ireo gitangi kiaroje kireo kire soko faster eta inya star 671 ashi kiodege ke ni kia kwaranga tiga ndekira ndamdaga mutina ambe siri kedo chieku na ambila ambi ntiga bodhi changanya koroga hapo kwingine tutapatana kesho ni dha inya chedha kwa itika litandaika 29 minutes kithiro kikiingwa kwa uo kaingiro ome tafuta pesa wengine wakitafuta pesa nonto you never know utiri kwa kwa kwa ilete 50 utiri kwa kwa longe kwa ilete 20 utiri kwa kwa longe kwa ilete 40 something kwa winya uwe wena eh we ni aki yaku kugwira mbecha inya star 671 ashe utoke na mbecha nonto ni weekend nkwere leo tunazikuenda freestyle ujoto kethora tungu gine ndene kabisa na tutina museso sindio tafuta pesa sasa star 671 ash. Tala mboxi. Mwaki mboxi uwa nengerwa. Kira wetua. Etera mbecha kuma kiri. Soko faster.

Yani ukaigua kimaka kiogechwaga mwathani atigutiganirie na ndakwirire ukeja kwithirwa nukuona maicha jaku engwe ijokuringa senga eh omia na twana twaku simama na watoto wako ubachwire ubathomithie eh ubakasire nonto bau ibo bomba kwithirwa ibo bakamatite kitharimo giaku Ewa wana jaku ijo kuringa senga. Meku utego okono kukaria. Njira chionde kukaria. Minzi chionde na jate kuenda. Eh? Kakonde uka umande gulone. Ote timu ene nyaga. Ote ando chie tainyawa non totije. Waka nyomba waku ikoyori kaka choyori. Kwa uwezi jita. No mwanka wambe uwe tere. Mm? Lazimo ngoche. Na nuntu po sababu yehu. Mm? E nuntu po sababu yeleku. Uga yehu. Omia na tuana tuaku menyere tuana we mukaka na wento murume menyera ana baku bubomba kuzuli baba wakira nyombe ugera ya waka ikirema ibaba kugurira ngari ugera yo kugurira ikirema ibaba agwita mutaene jo jo nyombe ure mawenya kuria ibaba agwitaku ko pambana na watoto wana ya komeria nkia uwa tigana yo menyera ana shuka watoto eh na usimamie watoto eh ubathomithie noba rere bwega na kila kinyinyi ukuona na kurera bwega tirasimwethirwo beri janya maberi ja migate kana bekara maicha jeguru mono ijari uku maicha jau ukuumba umiabo gakigicana baku inyengethirwo bararira mukima na ruji nuntu iju amba kuona mutu jau bare lakini bakamenya mami na chiumaia bakamenya baba na chiumaia ko pambana na watoto wako itiko makania wabata ate nuntu wena zino te uteana nuntu te kwa na responsibilities. Ha? Let me tell you. Ha? He, uke angana kitharimu. No ukiage, no ukiage. Hmm. No ukiage. Lakini uke chioma yola kumba. Eh? Eh, no kageta mtu jokura au nora miko manyerana. Lakini aki ukiyo mbanda kwa razo nyimu tukurari umwe. Kura mtu ibale nkima na roche. Kanabaru kiyoshoroba nyoba mame. Nuko gari ora kumbe kana. E. Na kia dhoi mbuo metumba leo ni ajena ole tawa ajena mbuo na baku bakara msuri. E. Bakara boega. Hmm. Hmm. Mba kuthiba waka matita kithali mwagira. Kuna anja kutawa kwa Meru FM. Nguata niro ya Amiru. Tokevuka au ange chitigare tendaika ekomi na inya. Nyuki nyakomi na inya. Ekomi na inya. Kio dhe kiaso kwa fasta kiingwa. Nambere kiingwa ni nteku anda kwa ananambeta. Si hakuna rui olinde nda kuwela tomorrow. Tutethra toka liu toka li dhai. Na alu ato kweta freestyle. E tutethra toka liu toka li na alu. Katu kweta freestyle. Inya star 671 ash. Star 671 ash. Igu ikia nare ambeta ire. Na igu ikia nare intobire. Intobi ambia. Eh? Eko nengkeri mboxi danda. Tutara mboxi. Mwakiri ya kagweti ya leera. Inengkere kanya. Kagushinda mbesha kumakire soko faster na ale kiondo na kira kwena pesa mingi uko kwa ile kiondo kwena ngiri magana jatano ile mtu wande hako kumbata ile hako enda anto magana jariba kuwata ngiri idhano idhano idhale dha inya irongi mtu mwaka anana chiringi ngiri magana jatatu na ankoro kireri utonya kire changa nyakoroga na ale oka wata electronics itongere tuene dhimu ya chiringi ngiri 45 na ankoro kireri olikane kule kwena equipment salon worth 500,000 kwa uorega iu ukanenkero wa mbesha kwani wote zinabate kuhira buka ane apana hapa hakuna waiseri ago tena waiseri apana wacha tumumunye hii tukingoja.

yani to maisha to to thongi to nini oka matoka wete tako swa pisi wetoka edhira na uwete ina kwa bandu manga kabana kwa banku nyanga atiristi kwa bandu manga mto koro mago kura kenyama ya edhira kwa banku nyanga ni atiristi tokere karekeria sitikari tendeka shiwa tora ndaika mugwanja kitu idhira tukinga nyite tigere uni tutikeria mugwanja ni mwisi jabakisha 7 anku inga mubango mbele mbikira katanta asha nitafutane na mshindi mmoja tufunge sasa tuane na mshindi umwe tuingelewu wacha tufunge sasa na mshindi mmoja mubange baka atiwa tukabona rojo kana wabona chiakure rasima wela ndengundi wau kipata yako wela ndengundi utikira bangi na baba gacho wachi ya rojo nyawe ukatika kucheza nonto mtu na bati yewe na ule nyeja ere kanaja dhatu kulingana na bati yako 05 184 asa tutafutane na huyu tuweke dhako ibionete kanatu isi yetu

0: Hello.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Kwa sana.
0: Umbe tawasiri bana kuma kwa Meru FM. Kwa we tawatea.
1: Ani meto mboni fesi.
0: Ndale nkiro na ambe kui ndum Kenya kana soko faster. Bambira we kanyamuka kwa limone ku. Umbe chinga na wana andadi.
1: Ndali siru ngi 24.
0: Ngiri 24. Uchethete maitajanga na wekinya kurea na arua. Mbeche hiji chia kuo kaithithiri ate ya kuringana. Kanao kambosi torogi.
1: Arende.
0: Ote amba kuga pewa vile tulivyo.
1: Apo apana.
0: Uko wapi baba?
1: Niko Meru pade ya kianja.
0: Uwe kianja ye? Urutango ye reko.
1: Niko asala tumpala. Alamu kweta mjengo. Nga choka.
0: Iu kweoche wita?
1: Ya, iyo nukando.
0: Iboe kasana, ndadi uke ndere ya kucheza?
1: Ah, ena kandia zene kumawita mbele na antu wanze nengkewe
0: na... Na woni, nyaba ubangeo kaiwe rolizo mtu awera mbati ya wago ere?
1: Ni uma.
0: Thank you sana, kiano otuko bobo zongi?
1: Oke na we.
0: Heni, ona wana ugo atachi ya kuunda kulingira thimo inyaguwa kaigua mureo uo kuigua njamo uo akigua mureta mojengo. Na kukwira, ameangukia. Kwa shimu tezi.

0: Sitaogopa kamwe, rwembo rweta wa yebo. Kanani tawale, vestin dainya ikorogeti ndarega 47, gokuita kugitigere ndarega 13, ironga mabobo ya gatha itano, chia kiogo rokele mitambo ya Meru FM, ngwatanero ya Meru. Ntugo ya munde kwa taburanko reo kwera, ture na Dr. Lea Mwangi. Daktari, how are you doing? Habari ya leo?
1: Mzuri sana, uko aje?
0: Niko salama.
1: I hope hata wasikilizaji wangu wako salama.
0: Hawako salama.
1: Hawako salama. Bona, hawako salama.
0: Hawako salama.
1: Mm-hmm.
0: Aya, wamekuulizia sana.
1: Wameniulizia sana.
0: Sana walai.
1: Nimerudi kama sijaipotea.
0: Wamekuulizia sana. Na kwani wanatumanga message lakini sisomangi. Mpaka na kwani Dr. Lea alienda wapi? Mm-hmm. Daktari alienda wapi? Daktari alienda wapi? Wanakupenda, sijui wanakupendea nini?
1: Ni damu tu. Ni service poa. Unajua na huwa anawatibu vizuri na waelekeza vizuri, na wafunza vizuri. Yep.
0: Ama hata kuongea unaongeanga vizuri.
1: I don't know.
0: Unawapea advice vizuri.
1: Yeah. I think so. Niwakaribishe kwa hii kipindi ya leo. Hapa ndio nawaambianga washukue kalamu na kitabu, waandike notes. Kisikia kitu inakusaidia una underline. Yes.
0: Thank you so very much daktari.
1: Okay.
0: Pia mimi nimefurahi kukuona.
1: Yes.
0: Ebu kwa wale watu ambao wanakusikiza kwa mara ya kwanza, tuelewe itawata umetokea pande gani na unafanya shughuli gani.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: Okay, wa msikilizaji wangu mwenye ujai nisikia tena ama mwenye umenisikia karibu koko karibu kunisahau, naitwa Dr. Lea Mwangi kutoka kwa Healing Path Herbal Clinic. Ni hospitali yenye tunawatibu magonjwa mbalimbali. Ni hospitali yenye tunatembelea kwa vituo mbalimbali. Tuendanishe polepole, utanitakueleza mahali unaweza nipata. Tutasoma mengi, tujue mengi, na namba yangu kwa mwenye tunaanzia na yeye maybe tutamalizia na yeye maybe akona tushughuli, na bayagu ni 0726 04 12 12 0726 04 12 12. Huku kwa kliniki yetu ni waelezea nini magonjwa yenye huwa tunatibu. Ukikuja huku kwa kliniki yetu, kama we uko na shida ya hii inaitwa arthritis huwa tunatibu. Arthritis ni huu ugonjwa wa miguu, unasikia umeganda, unasikia uchungu, atiwezi inama alafu inamuke, alafu unafula miguu sometimes, alafu unasikia mabega inauma, waistline. Na hii mambo ya arthritis tunasemanga kuna hii common sana inaitwa osteoarthritis. Osteoarthritis inagusa hizi jointi kubwa kama miguu, mabega, hapa waistline na hapa kiuno, kwa kiokora inaitwa hapa kwa arm.
0: Ngakura.
1: Unasikia mara nyingine unasikia mtu akikwambia siwezi lalia mkono, na tena kilalia mtu kono kidogo na ganda, nasikia hiyo numbness. Na sometimes unasikia uchungu. Kwanza hii inaitwa osteoarthritis, asubuhi yake kuamka inakuanga gumu. Unasikia miguu ni kama unashomwa, unasikia uchungu juu uko na shida ya osteoarthritis. Na osteoarthritis inakujanga na vile tuko na loss of calcium and mineral. Unajua vile tunaenda tunaseeka, miri yetu ndio inaenda inapoteza nguvu, inahitaji calcium na mineral. Kwa hivyo vile tu hata wewe uko na mama mkongwe hapo ama shosho, jaribu kuangalia chakula yenye unampea yenye inaweka mifupa yetu nguvu, yenye inatuongezea calcium na mineral kwa miri zetu, ndio asishikwe na hii igojwa inaitwa osteoarthritis. Na kuna hii ingine inaitwa rheumatoid arthritis. Hiyo inagusanga joint zote. Sijui kama usahi pata mtu amefula vidole. Kila joint amefula. Unaona hii kidole yetu iko na joint tatu, unapata zote yamesimefula. Sometimes unapata hata miguu kividole zimechange direction. Hata hawezi faa slippers. Juu vidole zingine sitagusa chini. Hawezi kufaa kama kakia tu ya laba. Juu vidole zilibadilika direction. Vidole zimekuliwa na hii shida ya rheumatoid arthritis. Tunaitanga autoimmune disease. Na vile immunity yako imeenda chini, unapatanga cells inapigana na hii ugonjwa inaitwa ya arthritis. Ndio maana unapata mtu anafula vidole, kuumwa na mgongo, hawezi inama ainamuke, na inakuanga na uchungu throughout. Hii si ati asubuhi ama jioni, inakuanga na uchungu of masaa yote. Na saa hiyo unaweza kuwa na shida ya nerves. Na ninasemanga kuna ugonjwa unasagojeka upate dalili zinaandamana.
0: Mm-hmm.
1: Kama shida ya nerves. Ukiwa na shida ya nerves, unaumagwa na mgongo sana.
0: Mm-hmm.
1: Unaumagwa na hip joint. Hapa kutoka hapa kwa hips kuteremuka kwa mguu yote. Mm-hmm. Unasikia uchungu.
0: Mm-hmm.
1: Na mala unasikia mguu unashomashomwa na huku chini.
0: Mm-hmm.
1: Ni juu uko na hiyo shida ya nerves. Na kuna hii nerves kubwa inatusaidia kusupport mgongo yetu, ndio inaitwa sciatic nerves.
0: Mm-hmm.
1: Sciatic nerves kilaliwa na disk ya diski kilalia hiyo nerves. Mm-hmm. Ndio unapata hii ugonjwa inaitwa sciatic disease.
0: Mm-hmm.
1: Na ninasema hiyo nerves ndio ni kama messenger, ndio inabianga mguu ni kutembea unaanza kuwalk.
0: Mm-hmm.
1: Ni kusimama unasimama.
0: Mm-hmm.
1: Lakini kaa ile ikikuwa na shida ikose kufanya kazi.
0: Mm-hmm.
1: Hapo ndio unapatanga hata mguu mtu anaenda kama inafurutwa hivi.
0: Mm-hmm.
1: Mguu hata haijikuji, mara nyingine unaweza tembea hivi usikie mguu imekataa kuenda.
0: Mm-hmm.
1: Juu kuna hiyo ugonjwa inaitwa sciatic disease.
0: Yes.
1: Na dalili yake ni kusikia kaa unashomwa na miguu na huku chini.
0: Mm-hmm.
1: Unashikwa na masopo mara mingi, na kutoka hapa kwa hip joint kuteremuka mpaka hii nyama ya nyuma ya makalio unasikia kaa uchungu. Hiyo nerves imeanzia hapa kutoka kwa hip line, unateremuka nayo mpaka kwa miguu chini.
0: Mm-hmm.
1: Hapo ndio unasikia kuganda na hiyo inaitwa burning sensation, unasikia kaa ni moto umekanyanga.
0: Mm-hmm.
1: Juu kuna hiyo shida inaitwa sciatic disease.
0: Mm-hmm.
1: Hiyo ni mambo nimeguza, ni yenye inaendanisha na arthritis.
0: Yes.
1: Na kuna hii shida ingine tunaita gastritis. Gastritis ni ugonjwa gani? Hii ni ugonjwa wa inflammation in stomach, digestive system.
0: Mm-hmm.
1: Imegusa kutoka kwa mdomo, mahali chakula inaingilia. Ndio inaenda inafanyiwa digestion, ina kitu ya muhimu inaachwa kwa mwili, na nutrients zile zinatusaidia mwili inaachwa kwa mwili, senye ya kuenda kwa choo inatupwa. Hapo ndio tunasema ni ugonjwa yenye imegusa digestive system.
0: Mm-hmm.
1: Na kuna guanga na hiyo shida ya gastritis. Wewe huwezi kula madisi.
0: Mm-hmm.
1: Wewe huwezi kula gano. Wewe huwezi kunywa masiwa juu tumbo yako inafula.
0: Mm-hmm.
1: Na saa hiyo unapata mwingine anasema niko na vidoda.
0: Na kama boga batire ya nchogo.
1: One.
0: Ni ya nchogo imbi.
1: Jogo itire yago. Ah, wewe ongea Kiswahili.
0: Mbazi.
1: Oh, basi. Eh.
0: Yeah.
1: Hiyo gojo ilikuwa inashangua.
0: Anasema tumbo itaguruma.
1: Inaesa guluma.
0: Mm-hmm.
1: Ukiwa na hiyo shida digestive system.
0: Mm-hmm.
1: Unapatanga chakula mingi ukuli kama madisi.
0: Mm-hmm.
1: Kama askuma.
0: Mm-hmm.
1: Unapata hata mashungwa ukuli, kitu yote iko na acid. Hata kama ni maharagwe unakula, unafaa ukule yellow bean.
0: Mm-hmm.
1: Uko na hiyo shida ya inflammation in stomach. Na sasa hiyo ukiwa na hiyo shida tunatibu, tukitembelea kwa kliniki zetu, na niliwaambia ukikuja kwetu vipimo inakuanga free.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hivyo usisikie uoga wa kuja kuuliza swali, usisikie uoga wa kuja kutibiwa.
0: Mm-hmm.
1: Juu ukikuja kwetu kipimo ni free, hata unaweza toka kwa nyumba ukuje upimwe ujue shida yako ni gani.
0: Mm-hmm.
1: Kuna hii shida nyingine imelemea hata vijana kama nyinyi.
0: Mm-hmm.
1: Maybe hii itakusaidia pia
0: vijana
1: wewe.
0: Kama mimi.
1: Hata vijana hii angalie miaka inaitwa low libido.
0: Mm-hmm.
1: Sasa kitabu ilikuwa inalemea watu wazee. Sasa hii hata vijana umepata mtu hata haoi.
0: Na shida ni
1: ana hiyo feeling. Juu fira tunakula.
0: Mm.
1: Chakula yenye tunakula, wanaume siku hizi hata mnakibiria tushipo unalala.
0: Mm.
1: Unakula sapa shipo na si chakula ati
0: ama indomie.
1: Ama indomie. Eh.
0: Mm.
1: Unaua unajaribu wewe.
0: Indomie.
1: Mm.
0: Napikanga sometimes.
1: Sometimes.
0: Unatoka umechoka, unachukua indomie
1: na rusha kwa maji. Unafaa uoe kauja. Fatange umepikiwa. Ukula chakula yenye inaogesea miili yetu gufu.
0: Mm.
1: Juu saa ile unaona gufu yako ya kimume umerudi chini na uko kijana.
0: Mm.
1: Ujue miaka ingine ikisonga hata itakuwa imepotea kabisa.
0: Mm-hmm.
1: Na kwa vijana kenye inaleta nini hii tashishi.
0: Mm-hmm.
1: Ni kujiigiza kwa mambo ya masturbation.
0: Mm-hmm.
1: Na hiyo naiogeleanga sana.
0: Kujipa raha mwenyewe.
1: Unasemanga hii sabuni hakuna wakati tani. Hii mkono yangu na sabuni hakuna wakati taniitisha fea.
0: Mm-hmm.
1: Hakuna wakati taniambia nataka pesa ya saru. Hakunya itaniambia nataka hii. Lakini hiyo ni kujiharibu mwili yako.
0: Mm-hmm.
1: Unaharibu hormones zako. Hapo ndio unapata unamaliza haraka. Hata ukiona hata mwanamke hivi umtamani.
0: Mm-hmm.
1: Unajipata umejimwagilia. Ama mkienda hapo mromance kidogo hata umuhagi.
0: Mm-hmm.
1: Unapata umejimwagilia. Ama mkiwa kwa bed uanze hivi kuingia usikie hiyo joto kidogo.
0: Mm-hmm.
1: Unapata umejimwagilia.
0: Mm-hmm.
1: Juu uko na hiyo shida tunaita premature ejaculation.
0: Ukihaga tu mwanamke hivi.
1: Hata kuna mwingine akiona kuku sikia nini. Sikicheza hivi hata yeye anajimalisia. Eh, juu umeharibu mishipa yako.
0: Uh-huh. Yeah. Na hiyo inaletwa na nini?
1: Ina masturbation. Uh-huh. Ukifanya masturbation unapata mikia yako imelegea. Uh-huh. Ukifikiria tu hiyo mambo unapata unamejimwagilia. Uh-huh. Na saa hiyo unapata kiungo yako imeshirinki. Uh-huh. Kama uaku kakora alijinyanya ugakora alijigire. Uh-huh. Ugakoraga he ona hata mwanamke akohoe ukiwa ndani.

0: reggae. Uvenya nyamukada kumi na ijiri shogoro tukunda rainbow top. Trevor Don Ken vaina toto la nyeusi.
1: Makosa ye ye ram. Kwa rambuksa kuka. Tawe tete jena pogone kwa aruka.
2: Tapi kereta mulu tu lagi buksa ne kwa aruka
3: jene. Kekia mau manda.
2: Kami kusi aku ne kira aru tera. Buksa kare kwa aruka tu sesia.
0: FM Watanero ya Amiru Kirua Mbaria Mutamboyo.

0: gatugu kubia madhaja gikinyaja haso tukado makemero tukena nere na tukura ni turima kubia neje tujage ntuko mwalimu mawira ntuko mwari
1: dijiguru ndaro edo lido.

0: profundă de bășărut, reggae na dancehall. Uvenye nyamu wankada kumi na ijiri shiogoro tukunde rainbow top Trevor Don Ken vaina toto la nyeusi
1: makosa aye yera kwera mboksa kuka yawe tete jena pogone kwa aruka
2: sabibu kireta muruto lagi mboksa ne kwa aruka jene
3: kwa chekia mwanda
2: kwa mekusi wa kunde kira aruta yera mboksa ya kare wakaroto tesezia
0: Meru FM Guatanero ya Amiru Meru FM Guatanero ya Amiru Ruru Iruimboroeda